0: შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყვე რიტმზე, სად რა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯულა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

სიმღერები, რომელიც გამოსცადა თვით დრომ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ახალ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: Stamboli, upro akhlosa, vidre pikrobt. Turketis aviakhazebis shemodgomis festivali daiqo. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com
3: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბულიშონ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 0322
5: 454-600. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 73 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30.
8: ჯრის მინაზე ვკითხულობ წვიმას შენ კი ლოგინში ბავშვივით გძინავს მინდა სიზმრების ვიგრძნო სიგრძე რომ წვიმალებს

0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზუგ ჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ცხებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს 9 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. მე-11 მოწვევის პარლამენტი დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ ხელმძღვანელს კიდევ ერთხელ აერჩევს. სუსის უფროსის არჩევა მოქმედი პარლამენტის დღის წესრიგში მესამე ჯდება. 14 სექტემბერს სუსის უფროსმა გელა გელაძემ თანამდებობიდან გადადგომის საუბაზე გააკეთა განცხადება მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ. სუსის ახალ ხელმძღვანელად თამაზ ბურაშვილის კანდიდატურა წარადგინა ბურაშვილს ჯერ პარლამენტის თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტში მოუსმენენ, შემდეგ მის კანდიდატურას პლენარულ სხდომაზე უყრიან კენჭს. კანონის თანახმად სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ბადით აირჩევა. ცნობისათვის, პარლამენტმა გელა გელაძე სუსის უფროსად უფლებამოსილების 6-წლიანი ბადით მიმდინარე წლის 28 აპრილს დაამტკიცა. გელაძემდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს მამუკა მდინარაძე ხელმძღვანელობდა, რომელიც ასევე ბადაზე ადრე გადადგა. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილ უფროს გრიგოლი ლუაშვილს გრიგოლი ლუაშვილის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათზე არის დანიშნული. გუშინდელ სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. დღევანდელ სხდომაზე კი მხარეები რეპლიკების უფლებით ისარგებლებენ, ასევე საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს. გრიგოლი ლუაშვილი აღნიშნულის შემდეგ მოსამართლე ნინო თარაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათადბიროდ გავა. ცნობისათვის, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლი ლუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს. მას ბრალიედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318 მუხლის მეორე ნაწილის გქვე პუნქტით და მესამე ნაწილის ექვე პუნქტით, რაც წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას გულისხმობს და სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთში მიმდინარე სიახლეებით განვაგრძობთ. გერმანია და ამერიკის შეერთებული შტატები თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერებაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ბორის პისტორიუსმა პენტაგონში ამერიკის შეერთებული შტატების ომის მდივანთან პიტ ჰეგესთან შეხვედრის შემდგომ განაცხადა. პისტორიუსის თქმით, ჰეგესთან შეხვედრა პროდუქტიული იყო და მხარეებმა თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. გერმანიის თავდაცვის მინისტრის თქმით, ბერლინ და ვაშინგტონი რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის შეფასებაშიც იზიარებენ ერთსა და იმავე პოზიციას. ლოს-ანჯელესში თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას CNN-ი აბრწელებს. CNN-ის ინფორმაციით, ფერტმფრენი ლოს-ანჯელესის ცენტრიდან დაახლოებით 25 მილის დაშორებით ჩაცვორჩი ჩამოვარდა. ლოს-ანჯელესის სახანძრო დეპარტამენტის განცხადებით 3 ადამიანი ადგილზე დაიღუპა, ხოლო ერთი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შერჯერობით უცნობია, რამდენი ადამიანი იმყოფებოდა ფერტმფრენში. როგორც CNN-ი წერს, ფერტმფრენი ერთ-ერთ მედია საშუალებას ეკუთვნოდა. ფერტმფრენი ავტომობილებსა და სატვირთო კონტეინერების მახლობლად ჩამოვარდა, რამაც ხანძარი გამოიწვია. ლოს-ანჯელესის სახანძრო დეპარტამენტში აღნიშნეს, რომ ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 9 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილამშვიდობის ამ დილახო ეს ხასიათდება ზოგადად, რომ ჯერ ქალაქის ხმაური დაწყებული არ არის და გვაქვს საკუთარ თავთან განმარტოვების წუთები. რასაც თბილისში და არამარტო თბილისში უკვე 9-საზე და 5-ზე ვერ იტყვი, იმიტომ რომ გარეთ ხმაურიც არის, საცობიც არის და მოკლედ ყველაფერია. მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მთავარია ის, რომ მუსიკა არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა სანამ პუნქტიდან პუნქტამდე მივალთ. და მანქანაშიც მომართულია რადიო მიმღები 100-სა და 9-ზე. იმედია, რომ ეს დილა თქვენი განწყობისთვის ისეთივე მზიანია, როგორც ჩემთვის პირადად, ასე რომ მივირთვათ ჩვენი საყვარელი ყავა ან ჩაი და მზად ვიყოთ დღევანდელი დღის შესახვედრად. მიუხედავად იმისა, ამჯერად სად იმყოფებით, საცობში, სამსახურში, თუ ჯერ კიდევ ფიქრობთ დადგომაზე, გახსოვდეთ, რომ დღევანდელი დღეს ზუსტად ისეთი იქნება, როგორცაც თავად შევქმნით. ასე რომ გავხადოთ ის დაცილებით უფრო მეტად პროდუქტიული და კარგი ამბების მოლოდინითაც ვიყოთ. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, რადიო ფორტუნას უსმენთ და დღეს მოვედი იმისთვის, რომ თქვენთან ერთად გავატარო დღევანდელი დღე. როგორც უკვე შევთანხმდით რადიო გასახშირებია მომართული ეს უკვე ვიცი, დანარჩენი კი მოვისმინოთ მუსიკა, ნაცნობი ხანგები, მოვისმინოთ ბევრი საინტერესო სიახლე, რომელიც მეც ჯერჯერობით არ ვიცი, ახლა უნდა გადავხედო და თქვენთვის მოვამზადო და ერთად გავატაროთ დრო ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: Экспресс Ломбардчи. Окрос пиробები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-86.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ვინც აფასებთ ნამდვილ დროში გამოცდილ ემოციას, მომდენო წუთები მხოლოდ კულტურის მთავარი აქცენტები, მნიშვნელოვანი სახელები, მუსიკალური ოქროს ფონდი გელოდებათ, რომელიც დღეს უფრო განსაკუთრებულ განწყობას შექმნის. არანაირი ზედმეტი მხმაური, მხოლოდ სუფთა ესთეტიკა რადიო ფორტუნაზე. ზოგჯერ დღის დასაწყებად არა მაგვიძარა, არამედ სწორად შერჩეული ჰანგებია და თუ თქვენს კადრებისა და ბუნების ესთეტიკაში ეძებთ სიმშვიდეს, ეს მომდევნო საათებით თქვენთვის არის რადიო ფორტუნაზე.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრი სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას

რეკლამო სამსახური 2 19 30 30. მუსიკა, რომელიც გახსენებს საუკეთესო

0: Radio Fortuna. დროა გავიგოთ რა ხდება გარეთ მზეგოლოდება თუ წვიმა ნახოთ როგორი ამინდით ვაგრძელებს დღევანდელ დღეს რა უნდა ჩავიცვათ სანამ სახლიდან გავალთ მოკლედ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზი ასეთია
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდო.
2: 16 სექტემბერია 4 შაბათი დასავლეთ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული. სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში 24 გრადუსი, მესტიაში 13 გრადუსი აღნიშნული. სინოპტიკოსები ზუგდიდსა და ფოთში 23 გრადუსს არაუდობენ, ოზურგეთში 20 გრადუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში წვიმაა ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი 23 გრადუსი, გორში გამოცხადებულია 25, თელავში ჰარი 30 გრადუსით გათბება, რუსთავში ფიქსირდება 32 გრადუსი ცელსიუსი. მზიანი დღეა თბილისში. მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსია.

ვიცი, დილა ყოველას არ გიყვართ, მაგრამ ჩვენთან დილა ნაკლებად გავს ბევრის გაგებით დილას. აქ არის მუსიკა, ინფორმაცია, ყოველასთვის ნაცნობი და საყვარელი

0: ეკლესია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: მოგესალმებით, ზღვეკნება საუბარი 16 სექტემბრის 4 შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მივაქციოთ ყურადღება უკურსო მთვარის სამწყნარეთ მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდის მიმართ, რომელიც დაიწყებს სამოქმედებას დილით 7 საათზე და 31 წუთზე. და მისი მოქმედების არეალი გასთან საღამოს 20 საათამდე 53 წუთამდე. ამ დროს რა ხდება? ზედმეტად დუმდება ყურადღება ადამიანებს შემოვლენის შედეგად და შეიძლება გახდეს საკმარისი მიზეზი არასასვლელი ტრავმებისა და ავარიებისა, რაც ითქოს ამ პერიოდში მათ შორის განსაკუთრებით ძღოლებისა და ქვეითად მოსეროლეებისგან ორმა ყურადღებას. დღეს სამყარო მოუწყობს გამოცდას თქვენ საქმიან და პირად პარტნიორულ ურთიერთობებს და მათ მდგრადობას პირველ რიგში. დავშეიკავე დღეს ინტიმური კონტაქტებისაგან. ეფექტურია სამაგერო დღეს ხელყურ ცხვირის, ენდოკრინული სისტემის კურნალობა, მეტი მოძრავეთ, საგუბერნაციონში მეტად შეიტანეთ კარტოფილი, მაწონი, რაც ამაღლებს ორგანიზმის იმუნიტეტს და კარგად იმოქმედებს მასზე. ორიდო დღეს რენტგენს, ხილურ თერაპიას, გინეკოლოგთან ვიზიტს, ნოტარიალური საბუთების გაფორმებას, ცხარე საკვების მიღებას, ახალი საქმის დაწყებას. არა ეს ასველი დღეს საკმანი პარტნიორული თანამშრომლობა. და ასევე ახალი თანამშრომლობის მიღებაც სამსახურში. მაინდამაინც სასურველი არ არის მგზავრობა, მოგზაურობა, ადგილსამყოფელი სასურველ ბინის შეცვლა და სასხლის აღება. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ოპალი, თოფაზი, ოფსიდიანი, მარჯანი, ფირუზი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისასკეთო კოსმოლოგიებს და ცხოვრების სულ შანსებს. ფერებიდან თავსაზმელში წითელი, შავი, მწვანე, ლურჯი, ცისფერი, იისფერი, ყვითელი ფერები ტონები. გააზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრების ახდენა კი შემდგომ პრიად საეჭვო. დღე კარგია, მანქანის ყიდვა გაყიდვისათვის, ნადირობისა და თევზაობისათვის, თვითშემეცნებისათვის, საკუთარი კომპეტენტურობის გამოსავლენად, ხელსწყოს იგი ალპინიზმს, ფრჩხილების, ასევე თმების შეჭრას, თუმცა დღეს შეჭრილი თმები შემდგომ სწრაფად გაიზრდებიან. დღე კარგია რეცხვისა და სარემონტო სამუშაოებისთვის, ლექციების, დასაკითხად მასაჟისა და კოსმეტიკური პროცედურებისათვის, ხელსწყოს იგი სამეცნიერო კვლევით საქმიანობას, ცხოველთა ანტიკვარიატის შეძენას, გეგმების ჩამოყალიბებას, ავტორიტეტულ ადამიანებთან შეხვედრას და ურთიერთობებს. კარგი, იგი ასევე საიუბილეო საღამოებისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარდსასქესის რეპროდუქტული სისტემა, ღვიძლი, ნაულის ბუშტი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ოსკარგია დღევანდელი დღე თხის კაზ და თევზების ზოდიაქოს ნიშნიდან დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია ეს დღე სასწორთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ქვანეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით გისურვებთ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრაზე.
0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2-511.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
2: Radio Fortuna.

საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9. გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 10-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ პატრიარქის დაკრძალვისთვის გამოყოფილი თანხის ძირითადი ნაწილი რომ არ დაიხარჯა ჩვენთვის ცნობილი იყო იმ თავითვე ამის შესახებ საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე სოციალურ ქსელში წერს რითაც პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებით პრემიერის განცხადებას ეხმაურება რომელმაც აღნიშნა რომ პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებით გამოყოფილი იყო 3 მილიონი ლარი, საიდანაც მხოლოდ 722000 დაიხარჯა. როგორც ანდრია ჯაღმაიძე წერს, სხვადასხვა მომსახურებაში ორგანიზაციებმა თუ კერძო პირებმა უმეტესად უარი თქვეს ჰონორარზე ან ხელფასზე. მე-11 მოწვევის პარლამენტი დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ ხელმძღვანელს კიდევ ერთხელ აირჩევს. სუსის უფროსის არჩევა მოქმედი პარლამენტის დღის წესრიგში მესამედ დგება. 14 სექტემბერს სუსის უფროსმა გელა გელაძემ თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე განცხადება გააკეთა მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ. სუსის ახალ ხელმძღვანელად თამაზ ბურაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. ბურაშვილს ჯერ პარლამენტის თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტში მოუსმენენ, შემდეგ მის კანდიდატურას პლენარულ არულს ხდომაზე უყრიან კენჭს. კანონის თანახმად სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით აირჩევა. ცნობისათვის პარლამენტმა გელა გელაძე სუსის უფროსად უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით მიმდინარე წლის 28 აპრილს დაამტკიცა. გელაძემდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს მამოკამდინარაძე ხელმძღვანელობდა, რომელიც ასევე ვადაზე ადრე გადადგა. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილ უფროს გრიგოლი უაშვილის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14-ზე არის ჩანიშნული. გუშინდელ სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. დღევანდელ სხდომაზე კი მხარეები რეპლიკების უფლებით ისარგებლებენ, ასევე საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს გრიგოლი ლუაშვილი. აღნიშნულის შემდეგ მოსამართლე ნინო თარაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავა. ცნობისათვის პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლი ლუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს მას ბრალიადება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის მეორე ნაწილის გქვე პუნქტით და მესამე ნაწილის ექვე პუნქტით, რაც წინას არის შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას გულისხმობს და სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამშობის ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. გერმანია და ამერიკის შეერთებული შტატები თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერებაზე შეთანხმდნენ. ამის შესახებ გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ბორის

0: პისტორიუსმა პენტაგონში ამერიკის შეერთებული შტატების ომის მდივანთან პიტ ჰეგესთან შეხვედრის შემდგომ გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ჰეგესთან შეხვედრა პროდუქტიული იყო და მხარეებმა თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. გერმანიის თავდაცვის მინისტრის თქმით, ბერლინი და ვაშინგტონი რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის შეფასებაშიც იზიარებენ ერთსა და იმავე პოზიციას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: Radio Fortuna FM 106.9.
1: საათი და 6 წუთია, მოდით დავიწყოთ მთავარი მუსიკალური სკანდალით, რომელმაც ინდუსტრია ჩააგდო შოქში ედ შირანის გრანდიოზული ტურნეს სერიოზული საფრთხის წინაშე. მას შემდეგ, რაც მუსიკოსი მაკლემორი პროპალესტინური გამოსვლების გამო ტურნედან ოფიციალურად მოხსნეს, შოუ-ბიზნესმა პროტესტი გამოაცხადა. ბილი აილიშის მამ, ფინეას მამ და სხვა წამყვანმა არტისტებმა შირანის მხარდამჭერ კონცერტებზე გამოსვლაზე კატეგორიული უარი თქვეს. ტურნეს ორგანიზატორები არიან პანიკაში, სცენა ცარიელია, პროტესტი კი იზრდება. მუსიკიდან კი პირდაპირ შეგვიძლია ჰოლივუდში გადავინაცვლოთ, სადაც ტომ კრუზი საკუთარ თავს უკვე აჭარბებს. ოსკაროსანი ალეხანდრო ინიარიტუ ინგლისურენოვან კინოს უბრუნდება ახალი შავი კომედიით „მესაფლავე“. კულუარებიდან კი ჟონავს ხმები, რომ კრუზმა როლისთვის წარმოუდგენელი და შოკის მომგვრელი ფიზიკური ტრანსფორმაცია გაიარა. ის ეგოცენტრულ ნავთობის მაგნატს თამაშობს და კინოკრიტიკოსები უკვე ამბობენ, რომ ეს მსახიობის კარიერაში სრულიად ახალი სიტყვაა. სანამ კინომანები ახალ ტრეილერს ათვალიერებენ, მოდის ინდუსტრიაში ნამდვილი დიდი გადატვირთვა დაიწყო. ნიუ-იორკი, ლონდონი, მილანი და პარიზი 2027 წლის გაზაფხულის კოლექციებს მასპინძლობენ, თუმცა ამჯერად აქცენტი ახალ ბედებზე არა, ლეგენდების დიდ დაბრუნებაზეა. პოდიუმზე ჟან-პოლ გოტიეს ფუტურისტული კოსმოსური დამპრობლები და ზუჰაირ მურადის დრამატული ჰეროინული სილუეტები დომინირებენ. და ყველაზე დიდი აჟიოტაჟი მოდის საახლო ჟივენშის ირგვლივ დგას ახალმა კრეატიულმა დირექტორმა სარა ბარტონმა ბრენდის საკულტო ჩექმა სრულიად ახალი ერა დააწყებინა. კამპანიის მთავარ სახედ კი შეუდარებელი კაია გერბერი მოგვევლინა, რაც მოდის კრიტიკოსების ერთხმად კრიტიკის საგანი გახდა და თანაც აალაპარაკა უფრო მეტად მოწონთ როგორც ჩანს. და ბოლოს ამბავი, რომელიც ყველას გვეხება, ხელოვნური ინტელექტის ბუმი ახალ გეოპოლიტიკურ ფაზაში შედის. 2026 წლის შემოდგომის მთავარი თემა ტექნოლოგიური სუვერენიტეტია. სოფლიო ლიდერები და გიგანტური კორპორაციები ითხოვენ, რომ მონაცემთა ბაზები და ალგორითმები ეროვნულ საზღვრებში მოექცეს. გლობალური კონტროლის ეპოქა სრულდება, სახელმწიფოების საკუთარი დამოუკიდებელი ხელოვნური ინტელექტის შექმნას იწყებენ. ეს არის ის, რაზეც დღეს მსოფლიო ლაპარაკობს, ახალი ცხელ-ცხელი ამბები, ასე რომ დარჩი ჩვენს ტალღაზე რადიო ფორტუნაზე, წინ საუკეთესო მუსიკალური პლეილისტი გელოდებათ. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და უახლოესი რამდენიმე საათის განმავლობაში სიამოვნებით გავატარებ დღევანდელ დღეს თქვენთან ერთად. ჩვენი ტალღაზე 106.9 უსმენთ რადიო ფორტუნას.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. turkishairlines.com
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ავტომობილის შეძენას გეკმალ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
4: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად შლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 249 611.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ახალი შესაძლებლობებით და მიზნებით. იმედი მაქვს, რომ სასიამოვნო დაიწყო თქვენი დღევანდელი დღე. რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და მოდით ეს დღე საუკეთესო განწყობით და კარგი მუსიკით ერთად გავაგრძელოთ. წინ საინტერესო თემები და თქვენი საყვარელი მუსიკა გელოდებათ. წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
1: Stop!

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ეს.
7: როგორი ამინდიცა არ უნდა იყოს გარეთ ჩვენს ტალღაზე მაინც უმზეა, თუმცა რეალობას თვალი უნდა გავუსწოროთ და ვნახოთ რა ხდება ცაზე და გოლოდება თუ არა სიურპრიზები უახლოეს საათებში. 16 სექტემბერია, 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში 24 გრადუსი, 24 გრადუს ელოდებიან ქუთაისსა და ბათუმში. მესტია პლუს 13 გრადუსი ფიქსირდება ოზურგეთში, 20 გრადუსი, ზუგდიდსა და ფოთში გამოცხადებულია 23 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგან ხანმოკლე წვიმა შეინიშნება ამხარეში, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში ტემპერატურა იდენტურია და 23 გრადუსი ფიქსირდება. გორში ჰაერი 25 გრადუსით გაწდება, თელავში პლუს 30, რუსთავში გამოცხადებულია 32 გრადუსი ცელსიუსი. დღევანდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ტემპერატურა 30 გრადუსია.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდე სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგ ჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
9: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი დღეს 16 სექტემბერს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს ეწვევა, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ანათქვამი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს ევრონიუსის ფორუმში, რომელიც არაბული მედია სამიტის ფარგლებში გამართება. მათივე ცნობით ვიზიტის ფარგლებში ასევე გეგმილია საგარეო საქმეთა მინისტრის ორმხრივი შეხვედრები. აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად გიორგი ზაქარაშვილი დაინიშნა. მის შესახებ ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. მათივე ცნობით გიორგი ზაქარაშვილს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. 2021 წლიდან დღემდე იყო უკრაინაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი და სუამში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი. 2016-2019 წლებში შობდა რუსეთის ფედერაციაში, შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოში, საქართველოს ინტერესების სექციის საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანის თანამდებობაზე, ხოლო 2012-2016 წლებში იყო უკრაინაში საქართველოს საელჩოსა და სუამში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანის. სხვადასხვა დროს გიორგი ზაქარაშვილს ასევე ეკავა საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ურთიერთობების სამართლის უფროსის თანამდებობები. გიორგი ზაქარაშვილს მინიჭებული აქვს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის დიპლომატიური რანგი, ნათქვამია საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. პატრიარქის დაკრძალვისთვის გამოყოფილი თანხის ძირითადი ნაწილი, რომ არ დაიხარჯა, ჩვენთვის ცნობილი იყო იმთავითვე. ამის შესახებ საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯახმაიძე სოციალურ ქსელში წერს, რითაც პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებით პრემიერის განცხადებას ეხმაურება, რომელმაც აღნიშნა, რომ პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებით გამოყოფილი იყო 3 მილიონი ლარი, საიდანაც მხოლოდ 722,000 დაიხარჯა. როგორც ანდრია ჯახმაიძე წერს, სხვადასხვა მომსახურებაში ორგანიზაციებმა თუ კერძო პირებმა უმეტესად უარი თქვეს ჰონორარზე ან ხელფასზე. მე-11 მოწვევის პარლამენტი დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ ხელმძღვანელს კიდევ ერთხელ აერჩევს. სუსის უფროსის არჩევა მოქმედი პარლამენტის დღის წესრიგში მე-3 ჩდება. 14 სექტემბერს სუსის უფროსმა გელა გელაძემ თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე გააკეთა განცხადება. მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ სუსის ახალ ხელმძღვანელად თამაზ ბურაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. ბურაშვილს ჯერ პარლამენტის თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტში მოუსმენ, ან შემდეგ მის კანდიდატურას პლენარულ სხდომაზე უყრიან კენჩის კანონის თანახმად. სუსის უფროსი უფლებამოსილებას 6 წლის ვადით შეუდგება. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილ უფროს გრიგოლი ლუაშვილის საქმეზე განაჩენი დღეს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათზე არის ჩანიშნული. გუშინდელ სასამართლო პროცესზე დაცვის მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა. დღევანდელ სხდომაზე კი მხარეები რეპლიკების უფლებით ისარგებლებენ. ასევე საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს გრიგოლი ლუაშვილი. აღნიშნულის შემდეგ მოსამართლე ნინო თარაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავაცნობისათვის პროკურატურა შეგამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გრიგოლი ლუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესას გავეცნოთ. პუტინს სურს რუსეთის ნაწილად მთელი უკრაინა იქცეს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი.

0: ვოლოდიმირ ზელენსკი CBS News-თან ინტერვიუში. მას მსოფლიოში ყველაზე დიდი ტერიტორია აქვს და რამდენიმე კილომეტრი სჭირდება. ამიტომ ძალიან უცნაურია, როდესაც ზოგიერთი პარტნიორი ამბობს, მას უკრაინის მხოლოდ ეს ნაწილი სჭირდება, აი ეს კილომეტრები და მეტი აღარ. მისი მიზანი ცალკეული ტერიტორიების ხელში ჩაგდებაზე გაცილებით ფართო აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი, მისივე თქმით შეუძლებელია ომის ისეთი გადაწყვეტის მოძებნა, რომელიც უკრაინისთვის და რუსეთისთვისაც ორმხრივად მომგებიანი იქნება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ვისაც პურის გემო გაუსინჯავს, ვერასდროს გაიგებს ხორბლის სიმწარეს. გაელტა სანსტრაიდერი.

თბილისშია სექტემბერი ტრადიციულად არის პრემიერების თვე. სცენის მიღმა რეპეტიციები არ წდება დასები ახალ ექსპერიმენტულ და კლასიკურ დადგმებს აანონსებენ. სულ ახლა ხანს გახდა ცნობილი, რომ წელს დედაქალაქის წამყვანი თეატრები გარდა ტრადიციული დარბაზებისა სპექტაკლებს ღია ალტერნატიულ სივრცეშიც გამართავენ, რაც მაყურებელს სრულიად ახალ გამოცდილებას პირდება. აი რა გველოდება, რა კულტურული სიახლეები გველოდება კულტურის სიახლეებს მაძიებლებს უახლოეს დღეებში. 19 სექტემბერის შაბათი სიმფონიური როკ-ჰიტების სამთლების შუბზე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გაჟღერდება პროექტი სიმფონიური როკ-ჰიტები ცნობილი ანსამბლი მისტერი ენსემბლი. ლეგენდარულ როკ-კომპოზიციებს კლასიკური არანჟირებითა და ათასობით ანთებული სამთლის ფონზე დაესწრებით. 20 სექტემბერი კვირა ექსპერიმენტული მუნჯი კინო და ცოცხალი მუსიკა კულტურული სივრცე ჰარაკი. ეკრანის ხმები, ეკრანზე ნაჩვენებ თანამედროვე მუნჯ კინო მოკლემეტრაჟიან ფილმებსა და ანიმაციებს ელექტრონული და ექსპერიმენტული მუსიკის ქართველი არტისტები მათ შორის ანუკა ყიფშიძე და თაზო მეიფარიანი ცოცხალი იმპროვიზაციით გააფორმებენ. 22-23 სექტემბერი რეგიონული კულტურის ფესტივალი ბათუმში ზღვისპირა ზოლში. თუ იმყოფებით, მაშინ არ უნდა გამოტოვოთ ტრადიციული ფესტივალი განდაგანა. აქ წარმოდგენილი იქნება ადგილობრივი ფოლკლორი, უნიკალური ხელნაკეთი ნივთები და ტრადიციული სამზარეულო. 23 სექტემბერი ინდი როკ კონცერტი თბილისში, ვახტანგ სალარიძის სახელობის საკონცერტო დარბაზში ალტერნატიული მუსიკის მოყვარულებს ცნობილი ბენდი Animal Jazz ელოდება. 26 სექტემბერი ჰანს ციმერის მუსიკალური სამყარო კონსერვატორიის სცენაზე კიდევ ერთი ჯადოსნური საღამო ელოდება მსმენელს. ამჯერად გაჟღერდება კომპოზიტორის ჰანს ციმერის საუნდტრეკები კვლავ ვიზუალურად შთამბეჭდავი სამთლების გარემოცვაში. და ბოლოს ოქტომბრის დასაწყისში დედაქალაქის ქუჩები დიდ სადღესასწაულო მოედანს დაეთმობა. თბილისობა 2026 ოფიციალურად 3-4 ოქტომბერს იგეგმება. და წელს აქცენტი გაკეთდება თბილისის ისტორიულ უბნებსა და ორბელიანის მოედანზე, სადაც მოეწყობა აგრარული ბაზრობა, თეატრალიზებული წარმოდგენები და გალაკონცერტები. 11:09 საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ ფორტუნას. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. და ქალაქს აქვს თავის რიტმი, ცოტა სიჩქარე, ცოტა ქაოსი და ჩვენც გვაქვს ჩვენი ტემპი, რომელიც ხშირად ქალაქის რიტმს ვერ ერგება. თუმცა არსებობს ერთი ადგილი, სადაც ყოველთვის შეგვიძლია, რომ ერთმანეთს შევხვდეთ. იქ, სადაც მუსიკა იწყება, სადაც შეგვიძლია ჩვენი დადებითი ენერგიების გაერთიანება, გულისხმობ რადიო ფორტუნას. ქალაქი კი წავიდეს თავის გზით, თავის საცობებით და ჩვენ ვიაროთ ისე, როგორც გვინდა. სადღაც ერთმანეთს აუცილებლად შევხვდებით და დავეწევით ისევ მუსიკით, ისევ მოძრაობით, ისევ ერთ დინამიკაში და ერთგზას.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. მანამო ჰოუმი დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე მანამო ჰოუმის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. მანამო ჰოუმი, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
7: ხშირად ველოდებით შესაფერის მომენტს რაღაც ახლის დასაწყებად, ორშაბათს, ახალ თვეს ან ხვალინდელ დღეს. სიმართლე კი ის არის, რომ დღევანდელი დღე არის ყოველთვის ერთადერთი, რომელიც რეალურად ჩვენია. რადიო ფორტუნა თქვენი მეგზური, როგორ ხასიათზეც არ უნდა იყოთ.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია,

0: ბრიტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი, 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Elektromarketi.
2: საათი და 37 წუთია და სანამ გზავრობთ და უსმენ საყვარელ მუსიკას, მოდით ამინდის პროგნოზსაც გადავავლოთ. თვალი ღირს თუ არა მანქანის გარეცხვა და რა სიურპრიზებს გვიმზადებს სინოპტიკოსების პროგნოზი. მაშასე დღეს გახლავთ 16 სექტემბერი, 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში 24 გრადუსია გამოცხადებული, მესტიაში 13 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდსა და ფოთში პლუს 23 გრადუს ელოდებიან, ოზურგეთში სინოპტიკოსები 20 გრადუს ვარაუდობენ. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგან ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი, ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი, ამ ქალაქებში ჰაერი 23 გრადუსით გაწდება. გორში 25 გრადუსი, თელავში გამოცხადებულია 30 გრადუსი ცელსიუსი, რუსთავში პლუს 32 გრადუსია ნავარაუდები. დღევანდელი თბილისი, ხუბლიანობის მომატება დღის განმავლობაში, მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსია.

0: ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ტალღა.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: ინფექციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

ძალიან მიხარია რომ აი ამ მონაკვეთშიც დღის ამ დროს ჩემთან ერთად ატარებთ დროს. იმედი მაქვს რომ კარგად მიდის თქვენი საქმეები, სამუშაო რიტმიც ძალიან გადამღლელი არ არის, თუ მაინც იგრძენით რომ ცოტათი დაიღალეთ, რო რამდენიმე წუთი შეისვენოთ. ყავა მოამზადოთ, მუსიკას მოусმინოთ. სულ რამდენიმე წუთით ახლა მე გავჩუმდები და მალე დავბრუნდებით ახალი ამბებით. სულ საათზე თქვენ საინფორმაციო გამოშვება გელოდება.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ დედაქალაქში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის თანამედროვე სარეაბილიტაციო ცენტრი შეიქმნება ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია იშვიათი კუნთოვანი დაავადებაა, რომელიც კუნთების პროგრესირებას სისუსტეს იწვევს. ამ დაავადებასთან გამკლავება ყოველდღიურად უწყვეტ ძალისხმევას მოითხოვს, როგორც სამედიცინო სარეაბილიტაციო ზრუნვა, ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობა. მათ დასახმარებლად ცენტრალურმა ხელისუფლებამ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მთელი რიგი გადაწყვეტილებები მიიღო და ამ პროცესში თბილისის მერიაც აქტიურად მონაწილეობს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლებთან არაერთი შეხვედრა გაიმართა და არსებული საჭიროებები დეტალურად განვიხილეთ. სწორედ ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გლდანის რაიონში 1657 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი გადავცეთ ორგანიზაციას და დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას ერთად ვებრძოლოთ. ეს იქნება სივრცე, სადაც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვები კომპლექსურ სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო მომსახურების მიღებას შეძლებენ, რაც მათ სოციალიზაციისა და განვითარების შესაძლებლობას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხალხს, აცხადებს კახაკალაძე. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ერთ-ერთი ბავშვის მშობლის ზაქრო გვიშიანის ინფორმაციით, ბავშვები დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტ ჯივინოსტატს სავარაუდოდ ოქტომბრის თვიდან მიიღებენ. როგორც მან ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, ჯივინოსტატი საქართველოში 7 სექტემბერს შემოვიდა და ამ ეტაპზე ექიმების გადამზადება მიმდინარეობს. მისივე ინფორმაციით მედიკამენტს მიიღებს ყველა, ვინც 6 წლიდან ზევით ასაკისაა და ეტლს არ არის მიჯაჭვული. რუსთაველის გამზირზე სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. გავაგრძელებთ სამუშაოებს, რომ ძალიან სწრაფად დავამთავროთ ყველაფერი, აცხადებს დედაქალაქის მერი კახაკალაძე. ჩვენი დაპირება იყო, რომ 15 სექტემბრამდე ერთი გარკვეული მონაკვეთი გაკეთებული იქნებოდა, ავტომობილებით გადაადგილება შესაძლებელი იქნებოდა. ეს შესრულდა, როგორც ავტომობილებისათვის, ისე საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის შესაძლებელია გადაადგილება ჭოველიძიდან ელბაქიძის აღმართამდე. ამან გარკვეულად შეამსუბუქა ის მძიმე მდგომარეობა, რაც გადაადგილების თვალსაზრისით იყო. ცხადია, სამუშაოები ბოლომდე დასრულებული არ არის. იცით, რომ ნოემბერში, ნოემბრის ბოლოს დასრულდება ყველაფერი. მანამდე გარკვეული შეზღუდვები იქნება გადაადგილების დისკომფორტი, რისთვისაც ბოდიშს ვუხდით საზოგადოებას. სხვანაირად ამ ტიპის სამუშაოები შეუძლებელი იქნებოდა, აცხადებს კახაკალაძე. მისი მეთქმით, გააგრძელებენ მუშაობას, რომ ძალიან სწრაფად დამთავრდეს აღნიშნული სამუშაოები. ბატონ თამაზს ამ სისტემაში 20 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს. ყველა ადამიანს თავისი სტილი აქვს და ალბათ განსხვავებულ რამას შემოგთავაზებს, ვიდრე მის წინამორბედს ჰქონდა, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი სუსის ახალი უფროსობის კანდიდატზე თამაზ ბორაშვილზე საუბრისას. მისი მეთქმით, ბორაშვილმა იცის, რა ხდება უსაფრთხოების სფეროში და მუშაობას პირდაპირ გააგრძელებს. კითხვაზე, რამდენად დადებითად იმოქმედებს სისტემაზე ხელმძღვანელების ხშირი ცვლილება, შარმანაშვილმა უპასუხა, რომ ის ასეთ სწრაფს ცვლილებებს არ მიესალმება, თუმცა როცა ადამიანი პირადად განაცხადებს, რომ რაღაცის გაკეთება არ უნდა, ძალდატანებით ის საქმეს კარგად ვერ გააკეთებს. ცნობისათვის, მე-11 მოწვევის პარლამენტში დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ ხელმძღვანელს კიდევ ერთხელ აირჩევს. სუსის უფროსის არჩევა მოქმედი პარლამენტის დღესასწრებში მესამედ დგება 14 სექტემბერს. სუსის უფროსმა გელაგელაძემ თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე განცხადება გააკეთა მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ. სუსის ახალ ხელმძღვანელად კი თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი დღეს 16 სექტემბერს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს ეწვევა. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს ევრონიუსის ფორუმში, რომელიც არაბული მედია სამიტის ფარგლებში გაიმართება. მათივე ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია საგარეო საქმეთა მინისტრის ორმხრივი შეხვედრები. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაიცნობთ.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ხმები კინოთეატრებში და საინტერესო არჩევანი, ვინც მძაფრ ემოციებს ელოდებით, ვისაც გიყვართ კომედია, ვინც ძლიერ დრამას ვეძებთ, ყველასთვის არის ერთი ძალიან კარგი არჩევანი. მოდით თვალი გადავავლოთ დღევანდელ კინოაფიშას და ვნახოთ რა გადის ახლა ჩვენთან კინოთეატრებში და რას ველოდებით უახლოეს მომავალში. დიდ ეკრანებზე ნამდვილი ეპიკური დაბრუნება კინოთეატრებში, შეგიძლიათ ნახოთ ლეგენდარული ბლოკბასტერის სპეციალური ჩვენება შურის მაძიებლები დასასრული. სამსაათიანი კინომარათონი საოცარ ფორმატშია წარმოდგენილი და იქვე მელოდრამის მოყვარულებს საკულტო ბინდი ელოდება, რომელიც ეკრანებზე მუდმივი სიყვარულის ისტორიით ბრუნდება. თუკი ოჯახთან ერთად აპირებთ დროის გატარება, სათავგადასავლო ანიმაცია მია და მონსტრები არის შესანიშნავი არჩევანი. კინომანებისთვის, ვისაც 90-იანი წლების მისტიკა გენატრებათ, ნამდვილი საჩუქარია კინოსურათი პრაქტიკული მაგია 2, სადაც სანდრა ბულოკი და ნიკოლ კიდმანი კვლავ ჯადოსნურ ატმოსფეროს ქმნიან. აქედან პირდაპირ მუსიკალურ სამყაროში შეგვიძლია გადავინაცვლოთ. ეკრანებზეა ოაზისი ნუ მიიხედავ უკან ბრაზით. ეს არის დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ბრიტანული როკბენდის კულუარებში გამოგზაურებს. ახლა კი მოდით გადავხედოთ იმ პრემიერებს, რომლებსაც უახლოეს დღეებში ველოდებით, რომელთა გამოტოვებაც უბრალოდ არ შეიძლება. სულ რამდენიმე დღეში, 18 სექტემბერს, ეკრანებზე გამოდის საშინელებათა ჟანრის ახალი ფილმი „ბოროტების სავანე“, რომლის რეჟისორიც ზაკ კრეგერი გახლავთ. 23 სექტემბრიდან კი მელოდრამების მოყვარულები შეძლებენ ნახონ ცნობილი ბესტსელერის ეკრანიზაცია „სიყვარულის ჰიპოთეზა“. სექტემბრის ბოლოს 25-ში კინოთეატრებს მძაფრ სიუჟეტიანი თრილერი „მხეცის გული“ და კინოსტუდია A24-ის ახალი პროექტი „პრაიმ ტაიმი“ დაიპყრობს. ყველაზე დიდი აჟიოტაჟი კი ოქტომბრის დასაწყის უკავშირდება. 2 ოქტომბერს გამოდის ალეხანდრო გონსალეს „ინიარიტუს“ სატირული შავი კომედია „მთხრელი“, სადაც მთავარ როლს ტომ კრუზი ასრულებს და საკმაოდ დიდი გამოხმაურება აქვს ამ ფილმის შესრულებისთვის ტომ კრუზს და პლანეტარიულ ეკოლოგიურ კატასტროფას უპირისპირდებიან ფილმში. იმავე დღეს ველოდებით მისტიურ დრამას „ვერიტი“ და ასევე დოკუმენტურ ფილმს „უკანასკნელი პირველი ზამთრის K2. ასე რომ მოიმარაგეთ ბილეთები, მოიმარაგეთ პოპკორნი, წინ დიდი კინოამბები გველოდება. 12 საათი და 9 წუთია საქართველოში. გავაგრძელოთ რადიო ფორტუნას მოსმენა. ისა მუსიკა გესმის და ყველაფერი არის ადგილზე. აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი და ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მსუბუქი.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-ამდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Georgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam

0: ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
9: სასტუმროები, სადაც ღამის გათენება თავგადასავალია. თანამედროვე მოგზაურობა მხოლოდ ახალი ქვეყნების მონახულებას აღარ ნიშნავს. დღეს უფრო მეტი ადამიანი ეძებს უნიკალურ გამოცდილებას, რომელიც მოგზაურობას დაუვიწყარ თავგადასავლად აქცევს. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ისეთი სასტუმროები, სადაც მთავარი ღირსშესანიშნაობა თავად შენობაა. აქ ღამის გათევა მხოლოდ დასვენება კი არა, მოგზაურობის მთავარი მოვლენაა. ბონ ვოიაჟი სწორედ ასეთ სასტუმროებს გაგაცნობთ.
8: ისიამოვნე მოგზაურობით. ბონ ვოიაჟთან ერთად.
9: სოფლიოში არსებობს სასტუმროები, რომლებიც ყინულისგან ააშენებული. წყალქვეშ მდებარეობს, ხეების წვერებზეა. ასეთ ადგილებში ნომრის დაჯავშნა ხშირად რამდენიმე თვით, ზოგჯერ კი ერთი წლით ადრეც არის საჭირო. ყინულის სასტუმრო, შვედეთი. შვედეთის ჩრდილოეთით, პატარა სოფელ იუკასარიარში, არქტიკულ წრეზე მდებარეობს სოფლიოში პირველი ყინულის სასტუმრო, რომელიც 1999 წელს გაიხსნა და დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობად რჩება. ყოველ ზამთარს სასტუმრო თავიდან შენდება მდინარე თორნიდან ამოღებული ათასობით ტონა ყინულისა და თოვლისგან. მის შექმნაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული მოქანდაკეები და დიზაინერები მონაწილეობენ, რის გამოც არც ერთი სეზონის ნომრები ერთმანეთს არ ჰგავს. სასტუმროში ყველაფერი, კედლები, საწოლი, ბარის კამები და დეკორაციებიც კი ყინულისგანაა დამზადებული. ოთახებში ტემპერატურა დაახლოებით -5 გრადუსია, თუმცა სტუმრებს სპეციალური თერმული საძილე ტომრები და ირმის ტყავები ხვდებათ, რაც კომფორტულ ძილს უზრუნველყოფს. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად სასტუმრო ნელ-ნელა დნება და მისი წყალი ისევ მდინარეს უბრუნდება. სწორედ ამიტომ ყოველი ზამთარი სრულიად ახალი არქიტექტურული პროექტია. დღეს ყინულის სასტუმროს უკვე აქვს მუდმივი მზის ენერგიაზე მომუშავე ყინულის კომპლექსიც, რომლის მონახულება ზაფხულში შეგიძლიათ. კენია, საუზმე ჟირაფებთან. კენიის დედაქალაქ ნაირობის მახლობლად მდებარე ჟირაფმანორი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბუტიკ სასტუმროა. 1930-იან წლებში აშენებული ინგლისური სტილის სასახლე თავდაპირველად კერძო რეზიდენცია იყო. მოგვიანებით კი სასტუმროდ გადაკეთდა. მისი მთავარი განსაკუთრებულობა ის არის, რომ ჟირაფების დაცვის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ყოველ დილით, როდესაც სტუმრები საუზმობენ, ჟირაფები ღია ფანჯრებიდან და ტერასებიდან თავს ყოფენ, რათა ადამიანებისგან საკვები მიიღონ. სწორედ

0: ეს მომენტი გახდა სოციალური ქსელების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სამოგზაურო კადრი. სასტუმროს მიზანი მხოლოდ ტურისტების გართობა არ არის. მისი შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჟირაფების დაცვისა და გამრავლების პროგრამას ხმარდება. ამიტომ აქ სტუმრობა ბუნების დაცვის მხარდაჭერასაც ნიშნავს. წყალქვეშა სამყაროს საკუთარი საწოლიდან. მალდივებზე მდებარე კორნარდ მალდივი სტუმრებს ერთ-ერთ ყველაზე უნიკალურ გამოცდილებას თავაზობს. სასტუმროს ვილა მურაკა ნაწილობრივ წყლის ზედაპირზე, ნაწილობრივ კი დაახლოებით 5 მეტრი სიღრმეზე ინდოეთის ოკეანის ქვეშ მდებარეობს. საძინებლის კედლები და ჭერი მთლიანად გამჭვირვალეა. სტუმრებს შეუძლიათ საწოლიდანვე დააკვირდნენ ფერად თევზებს, ზვიგენებს, ზღვის კუებსა და მარჯნის რიფებს. სოფლიოში წყალქვეშა სასტუმროები ჯერ კიდევ ძალიან ცოტაა, ამიტომ ასეთი გამოცდილება განსაკუთრებულ ფუფუნებად ითვლება. ცხოვრება ხეების წვერებზე. შვედეთის ჩრდილოეთში მდებარე თრი ჰოტელი ბუნებისა და თანამედროვე არქიტექტურის შერწყმის შესანიშნავი მაგალითია. სასტუმროს თითოეული ნომერი ხეებზე აგებული და ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავდება. ერთ-ერთი ოთახი მთლიანად სარკეებით არის დაფარული და ტყეში თითქმის შეუმჩნეველია. სხვები კი მფრინავი თეფშის, ჩიტის, ბუდის ან კუბის ფორმისაა. სტუმრებს აქ შეუძლიათ ჩრდილოეთის ციალის ყურება, ტყეში ლაშქრობა, ძაღლების მარხილით სეირნობა და ლაპლანდიის ბუნების გაცნობა. თუ ადრე სასტუმრო მხოლოდ ღამის გასათევ ადგილად ითვლებოდა, დღეს ის ხშირად თავად მოგზაურობის მთავარი მიზეზია. ადამიანები ათასობით კილომეტრს გადიან იმისთვის, რომ ერთი ღამე ყინულის ოთახში გაატარონ, საუზმეს ჟირაფებთან ერთად მიირთვან, წყალქვეშ დაიძინონ ან საუკუნოვან გამოქვაბულში გაიღვიძონ. სწორედ ამიტომ თანამედროვე ტურიზმში სულ უფრო ხშირად ამბობენ, რომ საუკეთესო მოგზაურობა იწყება არა მაშინ, როდესაც ქალაქს ათვალიერებ, არამედ მაშინ, როდესაც სასტუმროს კარი იღება. ზოგჯერ ერთი ღამე ასეთ ადგილას მთელი მოგზაურობის ყველაზე დასამახსოვრებელ ისტორიად იქცევა. დასამახსოვრებელ და საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

მესამე მეოთხე მეხუთე გვერდები ვბერდებით შემდეგი გვერდი ბადეა ბედის დაგახსენება პირველი გვერდი ყველაფერი წინ არის მეორე გვერდი მსგავსად მდინარის

0: წინერის
1: ერ არასდროს არ ყოფილა ფარიასის ძნარი მარიბიც მოსი შეღამების ხარი ქრონიკის ეს შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს ასე ჩუმი ასე ნაზი ერთ სამ ერთ მას

მეუბნებსა სიკვდილის გზა არ არის მაგის ფერდის გზა როგორზე საფარიემ გოსთან ძიტავავე რომ დროს და ყოფილაზე ნაზი გამე რომ აჩვიდო მეთან ახლოს სიკვდილები რომ მეფარ და პოეტი და სიმღერის წები რომ დაკვება დაგუნდეს თანთან შევიჭრარი ჯერას დროს არ ყოფრა მარე ასე ყოფრა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოემზადე ახალი მოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: ოთხშაბათი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმაა გამოცხადებული. სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში 24 გრადუსი, მესტიაში 13 გრადუსია ნავარაუდები. ზუგდიდსა და ფოთში მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია, ოზურგეთში ჰაერი 20 გრადუსით გათბება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეშიც გამოცხადებულია წვიმა, ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი 23 გრადუსი. გორში პლუს 25 გრადუსი ფიქსირდება, თელავში 30, რუსთავში 32 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები. დღევანდელი თბილისი გახლავთ ღრუბლიანი, ტემპერატურა 30 გრადუსია.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
6: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSV-ში.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 13 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პოსტზე თამაზ ბორაშვილი დაამტკიცა. ბორაშვილს 83 ხმით ერთხმად დაუჭერეს მხარი. კანონმდებლობის თანახმად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით ირჩევა, თუმცა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის დღის წესრიგში უკვე მეოთხედ დადგა. 20 წელია თამაზ ბორაშვილი ქვეყნის უსაფრთხოებას ემსახურება. ხელმძღვანელი პოზიციის დაკავება უფრო მეტი პასუხისმგებლობაა, მაგრამ ამას მისი გამოცდილება აბალანსებს, აცხადებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატიონ ათამიშვილი. ის ასევე აცხადებს, რომ დარწმუნებულია ბორაშვილი უსაფრთხოების სამსახურის წარმატებული ხელმძღვანელი იქნება. დღესდღეობით ტენდენცია არის ის, რომ არც ერთი სახელმწიფო უწყება არ ემსახურება თავისი ფუნდამენტური ფუნქციების შესრულებას. შესაბამისად, ბორაშვილზე ნაკლები რამ იქნება დამოკიდებული, ისიც იძულებული იქნება შეასრულოს ის სამუშაო, რასაც მისი წინამორბედები ასრულებდნენ, აცხადებს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი ტატა ხვედელიანი. მისივე თქმით, ისევე როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, სხვა უწყებებიც არათუ ხალხს, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ ოცნების პარტიული ვერტიკალის გაძლიერებას ემსახურებიან. სავაჭრო ცენტრ City Mall-ი საბურთალოს ტერიტორიაზე თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტომ სატრანსპორტო კვანძის რეკონსტრუქციის სამუშაოები დაიწყო, რომლებიც უკვე ბოლო ეტაპზეა და დასრულების შემდეგ გადაადგილების სქემა უახლოეს პერიოდში შეიცვლება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ცვლილებების მიზანია სატრანსპორტო ნაკადების მოწესრიგება და ორგანიზება, რათა შემცირდეს კონფლიქტური მანევრები, ასევე ქვეითთა გადაადგილებისა და საგზაო მოძრაობის გაუმჯობესება.

0: რუსთაველის გამზირზე სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. გავაგრძელებთ სამუშაოებს, რომ ძალიან სწრაფად დავამთავროთ ყველაფერი, აცხადებს დედაქალაქის მერი კახაკალაძე მთავრობის ხდომაზე. მისივე თქმით, ნოემბრის ბოლოს დასრულდება აღნიშნული სამუშაოები. დედაქალაქში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის თანამედროვე სარეაბილიტაციო ცენტრი შეიქმნება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით გლდანის რაიონში გამოიყოფა 1650 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრის ასაშენებლად. აგამშობის ბოლოს ქართული ოცნების დეპუტატს პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბითაძეს სადეპუტატო უფლებამოსილება შეუწყდა პრემიერმა ბითაძე კულტურის მინისტრად დანიშნა, რითაც მან პარლამენტის წევრობასთან შეთავსებული თანამდებობა დაიკავა. კენჭის ხრის ბოლოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ბითაძეს კულტურის მინისტრად დანიშნა მიულოცა და ახალ თანამდებობაზე წარმატებები უსურვა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. 16 სექტემბერია და მოდით გავიგოთ უახლესი ამბები, რაც ვრცელდება სოცმედიაში. სოფლიო კულტურის, მუსიკის, ბევრი საინტერესო სიახლეების შეგრიბე ერთად და თქვენ გიზიარებთ. დავიწყოთ მთავარი მუსიკალური სკანდალით, რომელმაც ინდუსტრია ნამდვილად შოკში ჩააგდო. ედ შირანის გრანდიოზული ტურნე სერიოზული საფრთხის წინაშეა მას შემდეგ, რაც რეპერი მაკლემორი პროპალესტინური გამოსვლების გამო ტურნედან ოფიციალურად მოხსნეს. შოუ ბიზნესმა გამოაცხადა პროტესტი. ბილი აილიშის მამ ფინეასმა და სხვა წამყვან არტისტებმა შირანის მხარდაჭერ კონცერტებზე გამოსვლაზე კატეგორიული უარი თქვეს. ტურნეს ორგანიზატორები არიან პანიკაში, სცენა ცარიელია, პროტესტი კი იზრდება. მუსიკიდან პირდაპირ ჰოლივუდში გადავინაცვლოთ, სადაც ტომ კრუზი საკუთარ თავს ნამდვილად აჭარბებს. ოსკაროსანი ალეხანდრო ინიარიტუ ინგლისურენოვან კინოს უბრუნდება ახალი შავი კომედიით „მესაფლავე“. კულუარებიდან ჟონავს ხმები, რომ კრუზმა როლისთვის წარმოუდგენელი და შოკისმომგვრელი ფიზიკური ტრანსფორმაცია გაიარა. ის ეგოცენტრულ ნავთობის მაგნატს თამაშობს და კინოკრიტიკოსები უკვე ამბობენ, რომ ეს მსახიობის კარიერაში სრულიად ახალი სიტყვა. და სანამ კინომანები ახალ ტრეილერს ათვალიერებენ, მოდის ინდუსტრიაში ნამდვილად დიდი გადატვირთვა დაიწყო ნიუ-იორკი, ლონდონი, მილანი და პარიზი. 2027 წლის გაზაფხულის აფხულის კოლექციებს მასპინძლობენ, თუმცა ამჯერად აქცენტი ახალ ბედებზე არა, ლეგენდების დიდაბრუნებაზეა. პოდიუმზე ჟან პოლ გოტიეს ფუტურისტული კოსმოსური დამპრობლები და ზუჰაიდ მურადის დრამატული ჰეროინული სილუეტები დომინირებენ. ყველაზე დიდი აჟიოტაჟი კი მოდის სახლ ჟივენშის ირგვლივ დგას ახალმა კრეატიულმა დირექტორმა სარა ბარტონმა. ბრენდის საკულტო ჩექმა სრულიად ახალი ერა შეთავაზა და კამპანიის მთავარ სახედ შეუდარებელი კაია გერბერი მოგვევლინა, რამაც მოდის კრიტიკოსები ერთხმა დაალაპარაკა. და ბოლოს ამბავი, რომელიც გვეხება ყველას. ხელოვნური ინტელექტის ბუმი ახალ გეოპოლიტიკურ ფაზაში შედის. 2026 წლის შემოდგომის მთავარი თემა ტექნოლოგიური სუვერენიტეტია. მსოფლიო ლიდერები და გიგანტური კორპორაციები ითხოვენ, რომ მონაცემთა ბაზები

და ალგორითმები ეროვნულ საზღვრებში მოექცეს. გლობალური კონტროლის ეპოქა სრულდება სახელმწიფოების საკუთარი დამოუკიდებელი ხელოვნური ინტელექტის შექმნას იწყებენ. ეს გახდათ ის ინფორმაციები, რაზეც მსოფლიო ლაპარაკობს და დარჩით ჩვენს დალღაზე წინ საუკეთესო მუსიკალური პლეილისტი გელოდებათ. და კიდევ სიახლეები ვერ ვიტყოდი რომ ცხელცხელი, მაგრამ მოდით მაინც თვალი გადავავლოთ. ათლეტი ქალები სიდნის სვინის სპორტში ქალების სექსუალიზმში ადანაშაულებენ. და როგორც იცით, 14 სექტემბერს ემის რიგით 78 დაჯილდოება გამართა და ამერიკის სატელევიზიო აკადემიის არჩეული გამარჯვებულების ვინაობა არც გაგვაკვირებთ, ყველაზე მეტი ჯილდო სწორედ იმ პროექტებმა მიიღეს, რომლებიც ნომინაციაში მონაწილეობენ. ემი ვაინჰაუსი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს, რჩებით ალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: Stevie.
1: Реклама Радио Фортунас ეთერში. Сабриново, адგილი სადაც ზრუნვა იწება გულით. აქ ყოველი დღე სიტფოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0031. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300.

0: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
4: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
5: ეყო პატერი.
6: წარმატებები.
7: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
8: მას ვერც კი ვხედავთ.
3: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ელ ჯერო რადიო ფორტუნაზე ზოგჯერ საკმარისია უბრალოდ დავივიწყოთ ყველა პრობლემა და მუსიკას დავუთმოთ დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. შთაგონების გამოწევა შესაძლებელია და იქნებ ყველაფრის დაალაგების და მოწესრიგების. უბრალოდ უსმინეთ რადიო ფორტუნას, უსმინეთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინა.

0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 36.
2: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
6: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 80 30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

მანამ სანამ შემდეგ ტრეკზე გადავალთ და მუსიკას მოგუსმენთ. მოდით გავიგოთ, როგორი ამინდია საქართველოში. მოსალოდნელი თვალი შევავლოთ ჰორიზონს, დრო ამინდის პროგნოზი, რომელიც ისეთივე ცვალებადია დღის განმავლობაში, როგორც ჩვენი ცხოვრება და სხვადასხვა ცვლილებები, რა თქმა უნდა, დღის განმავლობაში. თვალინდელი ამინდის პროგნოზი გავიგოთ, როგორია. 17 სექტემბერი გახალთვალ, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში 24 გრადუსი, მესტიაში 15 გრადუსი ფიქსირდება. ზუგდიდში, ფოცსა და ბათუმში ტემპერატურა 25 გრადუსი, ოზურგეთში 23, ქუთაისში გამოცხადებულია 27 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელია მხარეში, ახალციხეში 25, ბორჯომსა და ცხინვალში გამოცხადებულია 24. გორსა და თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსია, რუსთავში ჰაერი 30 გრადუსით გათბება. თვალინდელ თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა 29 გრადუსია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: რბოლა უკვე დაიწყო?
7: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
9: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: აი მოვედით იმ მონაკვეთამდე, როცა აღარ ჩქაროთ იმდენად, როგორც დილით. მუსიკაც აქ არის, ხმა კიდევ უფრო ახლოს და თუ რამემ დაკავა ეს ადგილი თქვენთვის არის. ფორტუნას უსმენთ, რაც არ

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოსა ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 14 საათზე ნათი ხარებაშვილი გაგაცნობთ პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პოსტზე თამაზ ბურაშვილი დაამტკიცა ბურაშვილს 83 ხმით ერთხმად დაუჭირეს მხარი კანონმდებლობის თანახმად სახელმწიფო უსაფრთხოების უფროსი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით ირჩევა თუმცა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის წესზე რიგში მეოთხედ დადგა. 20 წელია თამაზ ბურაშვილი ქვეყნის უსაფრთხოებას ემსახურება ხელმძღვანელი პოზიციის დაკავება უფრო მეტი პასუხისმგებლობაა, მაგრამ ამას მისი გამოცდილება აბალანსებს აცხადებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი ონათამიშვილი. მისივე თქმით, ის დარწმუნებულია, რომ ბურაშვილი უსაფრთხოების სამსახურის წარმატებული ხელმძღვანელი იქნება. დღესდღეობით ტენდენცია არის ის, რომ არც ერთი სახელმწიფო უწყება არ ემსახურება თავისი ფუნდამენტური ფუნქციების შესრულებას. შესაბამისად, ბურაშვილზე ნაკლები რამ იქნება დამოკიდებული, ისიც იძულებული იქნება შეასრულოს ის სამუშაო, რასაც მისი წინამორბედები ასრულებდნენ, აცხადებს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატ

0: დატა ხვედელიანი. მისივე თქმით, ისევე როგორც სუსის სხვა უწყებებიც, არათუ ხალხს არამედ მხოლოდ და მხოლოდ ოცნების პარტიული ვერტიკალის გაძლიერებას ემსახურებიან. საბაჭრო ცენტრ სიტი მოლი საბურთალოს ტერიტორიაზე თბილისის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტომ სატრანსპორტო კვანძის რეკონსტრუქციის სამუშაობები დაიწყო, რომელიც უკვე ბოლო ეტაპზეა და დასრულების შემდეგ გადაადგილების სქემა უახლოეს პერიოდში შეიცვლება, აცხადებს თბილისის მერი კახა კალაძე. მისივე თქმით, ცვლილებების მიზანია სატრანსპორტო ნაკადების მოწესრიგება და ორგანიზება, რათა შემცირდეს კონფლიქტური მანევრები, ასევე ქვეითთა გადაადგილებისა და საგზაო მოძრაობის გაუმჯობესება. ახაკალაძის განცხადებით, რუსთაველის გამძირზე სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს, გავაგრძელებთ სამუშაოებს, რომ ძალიან სწრაფად დავამთავროთ ყველაფერი, აღნიშნავს დედაქალაქის მერი. მისივე თქმით, ნოემბრის ბოლოს დასრულდება აღნიშნული სამუშაოები. დედაქალაქში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის თანამედროვე სარეაბილიტაციო ცენტრი შეიქმნება. ამის შესახებ განცხადება დღეს მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ გააკეთა. მისივე თქმით, თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით გლდანის რაიონში გამოიყოფა 1650 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრის ასაშენებლად. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გააკეთე რაც შეგიძლია, იმით რაც გაქვს, იქ სადაც ხარ. თეოდორ რუზველტი.

ახალ და აქტუალურ ამბებს. შემდგომი სეზონი სრულ ზარტყოფნაშია, ხელოვნების სივრცეები ახალი ენერგიით ივსება და აუცილებლად იგრძნობდით აქამდე. ძალიან ბევრი ფესტივალია დაგეგმილი, ძალიან ფერმა ფესტივალმა უკვე ჩაიარა. ქალაქის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის მოლოდინშია. სექტემბერი ტრადიციულად პრემიერების თვეა, სცენის მიღმა რეპეტიციები არ წყდება, დასები ახალ ექსპერიმენტულ და კლასიკურ დადგმებს აანონსებენ. და სულ ახლა ხანს ცნობილი გახდა, რომ წელს დედაქალაქის წამყვანი თეატრები გარდა ტრადიციული დარბაზებისა და დახურული შენობებისა სპექტაკლებს ღია ალტერნატიულ სივრცეებში გამართავენ, რაც მაყურებელს სრულიად ახალ გამოცდილებას პირდება. აი რა გელოდებათ რა კულტურის სიახლეები. 19 სექტემბერი სიმფონიური როკ ჰიტების სანთლების შუბზე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გაჟღერდება პროექტი სიმფონიური როკ ჰიტები ცნობილი მისტერ ენსემბლი ლეგენდარულ როკ კომპოზიციებს კლასიკური არანჟირებით და ათასობით ანთებული სანთლის ფონზე შეასრულებს. 20 სექტემბერი კვირა ექსპერიმენტული მუნჯი კინო და ცოცხალი მუსიკა კულტურული სივრცე ჰარაკი. იწყება პროექტი ეკრანი ხმები, ეკრანზე ნაჩვენებ თანამედროვე მუნჯ მოკლემეტრაჟიან ფილმებსა და ანიმაციებს ელექტრონული და ექსპერიმენტული მუსიკის ქართველი არტისტები, მათ შორის ანუკა ყიფშიძე და თაზო მეიფარიანი ცოცხალი იმპროვიზაციით გააფორმებენ. 22-23 სექტემბერი რეგიონული კულტურის ფესტივალი ბათუმში, ზღვისპირა ზოლში. თუ იმყოფებით, მაშინ არ გამოტოვოთ ტრადიციული ფესტივალი განდაგანა. აქ წარმოდგენილია ადგილობრივი ფოლკლორი, უნიკალური ხელნაკეთი ნივთები და ტრადიციული სამზარეულო. 23 სექტემბერი 4 შაბათი, ინდი როკ კონცერტი თბილისში, ვახტანგ სალარიძის სახელობის საკონცერტო დარბაზში ალტერნატიული მუსიკის მოყვარულებს Animal Jazz-ი ელოდება. და 26 სექტემბერი ჰანს ციმერის მუსიკალური სამყარო კონსერვატორიის დიდ სცენაზე კიდევ ერთი ჯადოსნური საღამო ელოდება მუსიკოსის მოყვარულებს. ამჯერად გაჟღერდება ჰანს ციმერის საუნდტრეკები. და ბოლოს ოქტომბრის დასაწყისში დედაქალაქის ქუჩები დიდ სადღესასწაულო მოედანს დაეთმობა. თბილისობა 2026 ოფიციალურად 3-4 ოქტომბერს იგეგმება წელს, განსაკუთრებული აქცენტები ძველი თბილისის ისტორიულ უბნებსა და ორბელიანის მოედანზე გაკეთდება. ხანდახან დამეთანხმებით ალბათ, დღე ისე მიდის, რომ თითქოს გინდა რომ ყოველ წუთს რაღაც მოასწრო და რეალურად არც არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება ისეთი, რაც ვერ მოიცდის და ასეთ დროს არის ძალიან კარგი რადიოს მოსმენა, მუსიკა, ძალიან მარტივად და საკმაოდ პრიმიტიულად ხსნის სივრცეს და ფანტაზიებს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნასთვის, უფრო მეტი სუნთქვისთვის, უფრო მეტი შთაბეჭდილებისთვის. მომართული ქონდეთ რადიო მიმღები 105.9-ზე. მე მანჩო ფარსალაძე გახლავართ და კიდევ დაგვაკავშირებს ერთმანეთთან რაღაცა გარკვეული დრო. ამასობაში გაგაცნობთ ბევრ საინტერესო სიახლეს, კარგ მუსიკას და ერთად გავატარებთ დროს. ფორტუნას დაუკავშირებთ.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდეთ.

0: ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ქვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
7: მიტოვებული ქალაქები, ადგილები, სადაც დრო გაჩერდა. წარმოიდგინეთ ქალაქი, სადაც ქუჩები ისევ არსებობს, შუქნიშნები კვლავ დგას, სკოლებში მერხები ისევ იმავე ადგილასაა, ბავშვების სათამაშოები კი თითქოს პატრონების დაბრუნებას ელოდება, თუმცა აქ აღარ ისმის ადამიანების ხმა, აღარ მოძრაობს ტრანსპორტი და ცხოვრება, ათწლეულების წინ შეჩერდა. ასეთ ადგილებს მსოფლიოში ქალაქ მოჩვენებებს უწოდებენ. Bon Voyage სწორედ მათ სანახავად გებატიჟებათ.
6: ისიამოვნე მოგზაურობით Bon Voyage-თან ერთად.
7: მიტოვებული ქალაქები სხვადასხვა მიზეზით გაჩნდა. ზოგან მოსახლეობა ბუნებრივმა კატასტროფამ აიძულა, დაეტოვებინა საცხოვრებელი, სხვაგან ომებმა, ეკონომიკურმა კრიზისმა ან სამრეწველო საქმიანობის დასრულებამ. არის ისეთი ქალაქებიც, რომლებიც ტექნოლოგიურმა და ეკოლოგიურმა კატასტროფებმა რამდენიმე საათში დაცალა. მიუხედავად მათი ტრაგიკული ისტორიისა, დღეს ეს ადგილები მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ტურისტულ მიმართულებებს შორისაა. ისინი გვაძლევს შესაძლებლობას საკუთარი თვალით ვნახოთ, როგორ შეიძლება ერთ დღეში ციცოცხლით სავსე ქალაქი ცარიელ სივრცედ გადაიქცეს. პრიპიატი, უკრაინა, ქალაქი, რომელიც ერთ ღამეში დაიცალა. ყველაზე ცნობილი მიტოვებული ქალაქი უდაოდ უკრაინაში მდებარეობს. 1970 წელს აშენდა და ის სპეციალურად ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის თანამშრომლებისა და მათი ოჯახებისთვის იყო განკუთვნილი. პრიპიატი თანამედროვე საბჭოთა ქალაქად ითვლება. აქ ცხოვრობდა თითქმის 50,000 ადამიანი. ფუნქციონირებდა სკოლები, ბაღები, კულტურის სახლები. უკრაინაში მიმდინარე ომის დაწყებამდე ეს ქალაქი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ექსტრემალური ტურისტული მიმართულება იყო. ჰაშიმას კუნძული, იაპონია. იაპონიის ქალაქ ნაგასაკიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში მდებარეობს პატარა კუნძული ჰაშიმა, რომელსაც ადგილობრივები მეომარ გემს უწოდებენ, რადგან შორიდან საბრძოლო ხომალდს გავს. მე-19 საუკუნის ბოლოს აქ ქვანახშირის მდიდარი საბადოები აღმოაჩინეს. 1959 წელს ჰაშიმა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ადგილი გახდა. მხოლოდ 6.3 ჰექტარი დაახლოებით 5300 ადამიანს იტევდა. მოსახლეობის სიმჭიდროვე იმდენად მაღალი იყო, რომ თითქმის ყველა თავისუფალი ადგილი შენობებით იყო დაკავებული. 1974 წელს, როდესაც იაპონიამ ენერგიის ძირითად წყაროდ ნავთობი აირჩია, ქვანახშირის მაღაროები დაიხურა. მოსახლეობამ კუნძული რამდენიმე თვეში დატოვა და ჰაშიმა სრულიად დაცარიელდა. დღეს კუნძული UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ტურისტებს სპეციალური გემებით გადაჰყავთ, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით მხოლოდ განსაზღვრული მარშრუტების დათვალიერებაა შესაძლებელი. საინტერესოა, რომ ჰაშიმა ჯეიმს ბონდის ფილმ Skyfall-შიც გამოჩნდა, რის შემდეგაც მისი პოპულარობა კიდევ უფრო გაიზარდა. კომანსკოპი, ნამიბია. აფრიკის სამხრეთ-დასავლეთში ნამიბიის

0: უდაბნოში მდებარე კოლმანსკოპი ერთ-ერთი ყველაზე ფოტოგენური მიტოვებული ქალაქია. 1908 წელს აქ ალმასები აღმოაჩინეს და ძალიან სწრაფად გაჩნდა მდიდრული გერმანული დასახლება. ქალაქში აშენდა თეატრი, კაზინო, საავადმყოფო, სკოლა. თუმცა რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ ალმასის საბადოები ამოიწურა და მოსახლეობამ ქალაქი მიატოვა. დღეს ქვიშა ნენელა ფარავს სახლებს. ზოგიერთ შენობაში ქვიშის დონე უკვე ფანჯრებამდე აღწევს, რაც ქალაქს თითქმის სიურეალისტურ იერს აძლევს. კოლმანსკოპი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია ფოტოგრაფებისა და მოგზაურებისთვის. ბოდი, კალიფორნია. ამერიკის შეერთებული შტატების კალიფორნიის შტატში მდებარე ბოდი 19 საუკუნეში ოქროს საბადოების აღმოჩენის შემდეგ სწრაფად განვითარდა. რამდენიმე წელიწადში მოსახლეობამ 10000-ს გადააჭარბა. ქალაქში ფუნქციონირებდა სასტუმროები, ბანკები, სალონები, ეკლესიები, ათობით მაღაზია. დღეს ბოდი ისტორიული პარკია. შენობები სპეციალურად იმ მდგომარეობაშია შენარჩუნებული, როგორშიც ისინი მიტოვების შემდეგ დარჩა. სახლებში ისევ დგას ავეჯი, თაროებზე კი ყოველდღიური ნივთები ინახება. თითქოს მათი მფლობელები მალე დაბრუნდებიან. საინტერესო თავგადასავლებს გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: როგორი ამინდი გველოდება ხვალ 17 სექტემბერს ხუთშაბათ საქართველოში. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში 24 გრადუსი, მესტიაში ფიქსირდება 15 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდსა და ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსი, 25 გრადუსია გამოცხადებული ფოთშიც. ოზურგეთი +23, ქუთაისში ჰაერი 27 გრადუსით გათბება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში ხვალ წვიმა ამოსალოდნელი. ახალციხეში +25, ბორჯომში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 24 გრადუს, 24 გრადუსია გამოცხადებული ცხინვალშიც, გორი +27, თელავშიც 27 გრადუსია ნავარაუდები, რაც შეეხება რუსთავს სინოპტიკოსები 30 გრადუს აცხადებენ. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ წვიმიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია.
8: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: Art FM.
0: ჩიგოგიძემა ის, ვინო როგორც ხელოვნება.
2: თამაში როდესაც ყველაზე მნიშვნელოვანზე გვიწევს ხოლმე საუბარი, თანაც დიდი სიამოვნებით მინდა მოკლე ექსკურსი ჩავატარო, რა არის ის

0: მთავარი თემა, რაზეც გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. და კონკრეტულად ქაბუტონ ხათუნა მაჭავარიანი ყავს სტუმრად, პროექტის დამფუძნებელი და რაც მთავარია იდეის ავტორი და ხელმძღვანელი, ნიკა ემუხვარის სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო კონკურს ფესტივალის შესახებ გვესმოდეს ერთმანეთის. სწორედ აი ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ამ დროის განმავლობაში და წელს ახალი მასშტაბით ბრუნდება საერთაშორისო კონკურს ფესტივალი. ქაბუტონ ხათუნა, მოგესალმები, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და ყურადღებით კისრით.
1: მოგესალმებით, უღმესი მადლობა. მადლობა მოწვევისათვის. მადლობთ. რა თქმა უნდა, ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ამ ფესტივალს ვმართავთ უკვე მესამედ წელს. ნიკა ემუხვარის სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო კონკურს ფესტივალი დავაფუძნეთ 2024 წელს. 2023 წელს ნიკა ტრაგიკულად დაიღუპა. ის გახლდათ უაღრესად ნიჭიერი ხელოვანი, აფხაზი გახლდათ წარმშობით და მას ორჯერ ჰქონდა გამოფენა საქართველოში, სხვადასხვა ქვეყანაში მოღვაწეობდა და საქართველოში ორჯერ ჰქონდა, ერთხელ სიღნაღში და ერთხელ პრეზიდენტის სასახლეშიც. როგორც მოგახსენეთ, მთლიანად მისი ღირებულებები არის იმაზე დაფუძნებული, რაც შემდეგ საფუძვლად ჩაეყარა ჩვენს ღონისძიებას, ფესტივალს და მიმართული არის უპირველეს ყოვლისა ნიკას სახელის უკვდავსაყოფად და მისი ხსოვნისათვის. არის ეს ფესტივალი დაფუძნებული, მაგრამ ამავე დროს მიზანი ჩვენი გახლავთ ის, რომ ახალგაზრდებს და არა მხოლოდ ახალგაზრდებს მისცეთ შესაძლებლობა, რომ თავიანთი ნიჭი და უნარი გამოავლინონ და მათი თვითრეალიზებისა და თვითგამოხატვისათვის არის რა თქმა უნდა ეს ფესტივალი. მინდა გითხრათ, რომ აი პირველმა ორმა შარშან და შარშანძე რომ ჩავატარეთ, ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გვასწავლა. გავაანალიზეთ ყველა შედეგი, რომელიც მივიღეთ და გადავწყვიტეთ, რომ წელს უფრო ფართოდ წარმოვადგინოთ. დიახ, უფრო მასშტაბური იყოს, რადგან გვაქვს უკვე ამის შესაძლებლობას და გამოცდილებაც გვიბიძგებს აქეთკენ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ჩვენი მიზანი გახლავთ, რომ დავაფუძნოთ უკვე ახალი ინტელექტუალური და კულტურული პლატფორმა, ანუ ეგრეთ წოდებული ეკოსისტემა შეიძლება ითქვა, სადაც გავაერთიანებთ უკვე ხელოვნებას, მეცნიერებას, განათლებას, ციფრულ ტექნოლოგიებს. როგორც უკვე გითხარით, ეს გამოცდილება მოიტანა ეს ყველაფერი და ფესტივალი არის იქნება მთლიანად სახელოვნებო და ასე ვთქვათ და ის სამეცნიერო კონფერენცია, რომელსაც დაფუძნებასაც ვაპირებთ და კვირეულში ვაპირებთ ჩვენ ფაქტობრივად გავხსნათ 4 ოქტომბერს ეს კვირეული ფესტივალის კვირეული გავხსნათ ამ სამეცნიერო კონფერენციით 4 ოქტომბერს გამართება. ფაქტობრივად აი ეს პლატფორმა მიმართული არის იქითკენ, რომ მეცნიერების და ხელოვნების ინტერდისციპლინურ სივრცე ში მოქცევა და მათი ფაქტობრივად დიალოგი არის ჩვენი მთავარი მიზანი. ნუ მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად თანამედროვე სამყაროში მეცნიერებისა და ხელოვნების ურთიერთობა მხოლოდ ან კაცრად განსაზღვრული რაღაც დისციპლინებით არ განისაზღვრება, ნუ არ შეიძლება მოვაქციოთ ეს ვთქვათ ჩარჩოში, ვინაიდან ტექნოლოგიების განვითარება და ციფრული კულტურის ცვლილებები თანდათან და ეს თუნდაც ხელოვნური ინტელექტის შემოსვლა ჩვენს ცხოვრებაში, ხო, ღრმად და გავრცელება ქმნის ახალ რეალობას და ჩვენ გვიწევს ამ რეალობის გათვალისწინება, თავისთავად ცხადია და ხელოვნება ამ რეალობაში და ამ სივრცეში არ შეიძლება განვიხილოთ როგორც ცალკე ასე ვთქვათ ესთეტიკური თვითგამოხატვის სფერო მხოლოდ და მეცნიერებაც არ შეიძლება განვიხილოთ მხოლოდ როგორც ცოდნის, ისე ვთქვათ შექმნის და წარმოების ინსტრუმენტი და ფაქტობრივად ორივე ქმნიან ერთობას, დიალოგის შესაძლებლობას ამ ახალ სივრცეში და სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანიც, რომ ამ ახალ სივრცეში სადაც ისმება შეკითხვები, შეიძლება იდეები და იქნება ახალი შესაძლებლობები, ჩვენს გამოვიყენოთ ეს ახალი შესაძლებლობები.
0: ახალგაზრდები ახსენეთ ქაბუტონ ხათუნა და რატომ არის მნიშვნელოვანი მათთვის აი ეს გავსი პროექტების არსებობა კონკრეტულად ამჯერად რა თქმა უნდა თქვენს
1: უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გამოხატონ საკუთარი თავი და არა მხოლოდ პროფესიონალიზმი, ასე ვთქვათ, ოსტატობა, რა თქმა უნდა, პროფესიული ოსტატობა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ჩვენთვის უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ ამავე დროს იდეები, რომელსაც ისინი გამოხატავენ, ეს ემოციები, რომელსაც გამოხატავენ თავენ ნაშრომებში, ამავე დროს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ასევე მინდა გითხრათ ის, რომ ჩვენ როგორც პირველი, ისევე მეორე ფესტივალი მრავალფეროვანი იყო. ანუ მხოლოდ ფერწერა არ არის, აქ არის გრაფიკა, ფოტოგრაფია, გამოყენებითი ხელოვნება, დიზაინი, ციფრული ტექნოლოგიები, მოკლედ ფართო შესაძლებლობას იძლევა იმისა, რომ ყველამ წარმოაჩინოს თავისი თავი და უნარი და ნიჭი გამოავლინოს.
0: აი როგორ უნდა მივიღო მონაწილეობა? პრინციპში ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი იმისათვის, რომ მონაწილეთ.
1: ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, რომ ზოგადად აი ამ ჩვენი ვიტყვი აუცილებლად უნდა ვთქვათ ეს ხაზგასმით, რომ ჩვენი ღონისძიების ორივე ღონისძიების მოდელს ვთქვათ, ეს არ არის ცალ-ცალკე სამეცნიერო კონფერენცია, მეცნიერების და ხელოვნების დიალოგი, რომელსაც დავარქვით და ნიკას სახელობის ფესტივალი, რომელიც გვესმოდეს ერთმანეთის, ხო, აი ეს მინდა ვთქვა, რომ ეს ნიკას

0: სიტყვებია და უაღრესად ეს არის მომავალზე ორიენტირებული გზავნილი, ღირებულებითი გზავნილია, რომელიც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ადამიანებს შორის ხიდი შეუძლია გადოს ხელოვნებას. მონაწილეობის მიღებას რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, მარტივია ფაქტობრივად გვაქვს ლინკი ჩვენს გვერდზე ორგანიზაცია ქალები განათლებისა და დემოკრატიისათვის, რომელიც ახორციელებს და ჩვენ გვერდით დგას ასევე ორგანიზაცია ამრა. აფხაზეთი არის ჩვენი კონცეპტუალური ხაზი, აი ძირითადი ხაზი, თუმცა არა ერთადერთი, რა თქმა უნდა. და როგორც ფესტივალი, ასევე ჩვენი სამეცნიერო კონფერენცია ქმნის აი დიდი იდეის მთლიანობას. არავითარ შემთხვევაში ცალცალკე არ უნდა განვიხილოთ ისინი, თუმცა უპირატესი ფესტივალი იმნიშნით არის, რომ ფესტივალი იყო პირველი და მისგან ასე ვთქვათ აღმოცენდა იმ შედეგებიდან, იმ ანალიზის შემდეგ, რომელიც ჩავატარეთ, დიახ, აი ეს ყველაფერი დანარჩენი, რაც განსხვავდება.
1: როგორც დამფუძნებელი და იდეის ავტორი, ხომ არ გამოგვჩა რაიმე, რაც აუცილებლად უნდა ვთქვათ ფესტივალისა და კონკურსის შესახებ.
0: ფესტივალთან დაკავშირებით უკვე მოგახსენეთ, რომ იმართება ნიკას სახელობის არის და 11 ოქტომბერს 3 საათზე, ჯერჯერობით ვაზუსტებთ ადგილს და ამას ჩვენს გვერდზე კი ორი ადგილი გვაქვს, ასე ვთქვათ, მონიშნული და საბოლოოდ გადავწყვეტ სად იქნება. სად გამართება ძალიან მალე და რაც შეეხება ასე ვთქვათ აი მეცნიერ კონფერენციას, რომელსაც ჩვენ მართავთ 4 ოქტომბერს, რომელსაც ხსნით ფაქტობრივად კვირეულს, ის ატარებს დიმიტრი არზაყანე მხარის სახელს, მას უძღვნით ასე ვთქვათ პირველ სადამფუძნებლო კონფერენციას და ეს გახლავთ განსაკუთრებული ადამიანი საქართველოს ისტორიაში და ორი სიტყვით უნდა ვთქვათ, რომ ის იმ ისტორიულ ფიგურათა რიცხვს განეკუთვნება, რომელთა საზოგადოებრივი და კულტურული იდენტობა ერთდროულად რამდენიმე განზომილებას ატარებს, როგორც აფხაზურ წარმომავლობას, ეროვნულ თვითშეგნებას, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანი იყო, ფაქტობრივად მან შემოგვინახა ჩვენ აფხაზეთის საქართველოს ფარგლებში, ის გახლავთ დამფუძნებელი კრების წევრი და პირველი თავმჯდომარე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, ანუ მისი დამსახურება რომ აფხაზეთის საქართველოს შემადგენლობაში იყო. ანუ დიდი პიროვნებაა ძალიან და ამიტომ მისი ხსოვნის, ასე ვთქვათ, უკვდავსაყოფად ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ეს პირველი კონფერენცია მას მიუძღვენით. საბოლოოდ მე მინდა ვთქვა შეჯამების რომ შევა ჯამოს, ვთქვა, ჩვენი კონკურს ფესტივალი ნიკას სახელობის, ნიკა ემხვარის სახელობის, რომელიც ჩვენ 2024 წელს ჩავატარეთ პირველად
1: და უკვე მე-13.
0: და ახლა უკვე მე-13 და ფაქტობრივად ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალურ და კულტურულ პლატფორმას უყრით საფუძველს. დიდი იდეას ატარებს და ამ იდეაზე ამოიზარდა მე ყველაფერი დანარჩენი, მე არ გამომრიცხა რომ მომავალ წელს კიდე რაღაც ახალი იდეა გაგვიჩნდეს და შემდეგ კიდე ის მივამატოთ და განვახორციელოთ. და ეს იდეა მდგომარეობს იმაში, ზოგადად რომ თქვა, რომ მეცნიერებს და ხელოვნების დიალოგის გზით ისტორიული მეხსიერების გააზრების ახალი ფორმა უნდა მოუძებნოთ ჩვენ და აი ამ თანამედროვე დიალოგის ფორმას გვაძლევს სწორედ ეს ორი, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან დაკავშირებული, სისხლხორცევად დაკავშირებული ორი აქტივობა, ორი ღონისძიება.
1: ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ, ამისთვის მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველა მსურველს. კიდევ ერთხელ ვურჩიო, რომ ჩვენს ოფიციალურ პლატფორმაზე რა თქმა უნდა ინფორმაცია განთავსებულია და თუ კიდევ უფრო დეტალური ინფორმაცია გესაჭიროებათ ამ შემთხვევაში უკვე
0: ჩვენ
1: სოციალურ ქსელში.
0: დიახ, ჩვენ სოციალურ ქსელში ორგანიზაცია ქალები განათლებისა და დემოკრატიისათვის ჩვენ გვიდევს ყველა ინფორმაცია, დევს იქ ლინკი, გადახვალთ და როგორ დარეგისტრირდეთ, როგორ მიიღოთ მონაწილეობა, რა თემასთან დაკავშირებით, ყველა დეტალი აბსოლუტურად, რომ მიიღოთ მონაწილეობა 11 ოქტომბრის ღონისძიებაში, ნიკა ემხვარის სახელობის კონკურს ფესტივალში, დევს იქ ჩვენს ლინკს, გთხოვთ, გააქტიურდეთ და მიიღოთ მონაწილეობა.
1: ხავტონ ხათუნა, მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. ხათუნა მაჭავარიანი იყო ჩვენი სტუმარი, მართლაც მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით საუბრობდით, არაერთხელ დავა ნოსებთ კომამდებურად ფესტივალსა და კონკურს, წარმატება ახალგაზრდებს და არამხოლოდ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელიც ახლა ჩვენ ექსკლუზიურად გავაჟღერეთ რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: უღრმესი მადლობა.
1: ბედნიერად, ბედნიერად ჩვენ კი საღამოს გამოშვებით, დაგიბრუნდებით კომამდებურად კულტურის სიახლეებით, დროებით. მადლობა, რომ გიშვით.
2: ჩიგოგიძევა ის რუინო როგორც ხელოვნება.
3: საუკეთესო სარკე ძველი მეგობარია. ჯორჯ ჰერბერტი.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
6: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000

0: 0322 035555.
1: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
0: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 15 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. თბილისში ხუდადობის ქუჩაზე დამამძიმებელ გარემოებებში 17 წლის დავით ნარიმანიძის მკვლელობისთვის დაკავებულ არასრულწლოვანს ფსიქიატრიულ ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა დაენიშნა. ბრალდების მხარის აღნიშნული შუამდგომლობა თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაამტკიცა, როგორც საქმის პროკურორი ლევან ბეფხვაძე განმარტავს, მსგავსი სახის ექსპერტიზა ყველა მკვლელობის საქმეზე ენიშნება. ცნობისათვის, თბილისში ხუდადობის ქუჩაზე 17 წლის არასრულწლოვანი დავით ნარიმანიძე მოკლეს, აღნიშნულზე მისივე თანატოლი დპ დააკავეს. ბრალდების მიხედვით მკვლელობის მიზეზი სადღეგრძელოს გამოდაწყებული უკმაყოფილობა გახდა. საქმის პროკურორის თქმით, არასრულწლოვანს მრავალფეროვანი კრიმინალური წარსული აქვს და ის დაკავებისას გირაოს პირობების ქვეშ იმყოფებოდა. არასრულწლოვანს დპ-ს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის ვ-ქვე პუნქტით განზრახ მკვლელობა ხულიგნური ქვენაგრძნობით წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ქართული ოცნება ახალი საკანონმდებლო საკონსტიტუციო სარჩელით პარტია გახარია საქართველოსთვის აკრძალვას მოითხოვს. ქართული ოცნება არაკონსტიტუციური სარჩელით უკვე მოთხოვნილი აქვს ნაციონალური მოძრაობის კოალიციას ცვლილებებისთვის, ასევე ძლიერი საქართველო ლელოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა და აკრძალვა. თემასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა პარტია გახარია საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრმა ტატა ხვედელიანმა და აღნიშნა, რომ მათი გუნდისთვის ეს მოულოდნელი არ ყოფილა. ფილა ამას ყოველთვის ველოდით, რადგან დღესდღეობით ჩვენ საქმე ავტორიტარულ რეჟიმთან გვაქვს. აცხადებს ტატა ხვედელიანი. მისივე თქმით, მართველ გუნდს მათი განსხვავებული აზრი არ მოსწონს. როდესაც გახარიას პოლიტიკური ჯგუფი, პოლიტიკური შატალო

0: ან დაბრუნდა კოლექტიური ნაცმოძრაობის გზა. ცალსახა დაისახა ნაცმოძრაობასთან მათ კოლაბორაციონალისტულ პოლიტიკასა და პროცესებში. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა დავით მათიკაშვილმა გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით გახარიას პარტიის წევრები საკუთარი ქმედებით ანტიკონსტიტუციურობას ავლენენ. პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პოსტზე თამაზ ბორაშვილი დაამტკიცა. ბორაშვილს 83 ხმით ერთ ხმას დაუჭირეს მხარი. კანონმდებლობის თანახმად სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით ირჩევა, თუმცა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის დღის წესრიგში მეოთხედ დადგა. 20 წელია თამაზ ბორაშვილი ქვეყნის უსაფრთხოებას ემსახურება, ხელმძღვანელი პოზიციის დაკავება კი უფრო მეტი პასუხისმგებლობაა, მაგრამ ამას მისი გამოცდილება აბალანსებს, აცხადებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი. იონათამიშვილი აცხადებს, რომ დარწმუნებულია ბორაშვილი უსაფრთხოების სამსახურის წარმატებული ხელმძღვანელი იქნება. დღესდღეობით ტენდენცია არის ის, რომ არც ერთი სახელმწიფო უწყება არ ემსახურება თავისი ფუნდამენტური ფუნქციების შესრულებას. შესაბამისად, ბორაშვილზე ნაკლები რამ იქნება დამოკიდებული, ისიც იძულებული იქნება შეასრულოს ის სამუშაო, რასაც მისი წინამორბედები ასრულებდნენ, განაცხადა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ტატა ხვედელიანმა. რუსთაველის გამზერზე სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს, გავაგრძელებთ სამუშაოებს, რომ ძალიან სწრაფად დავამთავროთ ყველაფერი, განაცხადა დღეს დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ მთავრობის ხდომაზე. მისივე თქმით, ნოემბრის ბოლოს დასრულდება აღნიშნული სამუშაოები. დედაქალაქში დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის თანამედროვე სარეაბილიტაციო ცენტრი შეიქმნება. აღნიშნული განცხადება დღეს თბილისის მერმა კახაკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. მისივე თქმით, თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით გლდანის რაიონში გამოიყოფა 1650 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრის ასაშენებლად. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე სოფონ ამორაძესთან ერთად განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

იან და მუსიკალური ჰანგები. დიდ ეკრანებზე ნამდვილი ეპიკური დაბრუნება კინოთეატრებში შეგიძლიათ ნახოთ ლეგენდარული ბლოკბასტერის სპეციალური ჩვენება შურის მაძიებლები დასასრული. სამსაათიანი კინომარათონის საოცარ ფორმატშია წარმოდგენილი და იქვე მელოდრამის მოყვარულებს საკულტო ბინდი ელოდება, რომელიც ეკრანებზე მუდმივი სიყვარულის ისტორიით ბრუნდება. თუკი ოჯახთან ერთად აპირებთ დროის გატარება, სათავგადასავლო ანიმაცია მია და მონსტრები შეგიძლიათ ნახოთ, არის შესანიშნავი არჩევანი. კინომანებისთვის კი, ვისაც 90-იანი წლების მისტიკა გენატრებად, ნამდვილი საჩუქარია კინოსურათი პრაქტიკული მაგია 2, სანდაც სანდრა ბულოკი და ნიკოლ კიდმანი კვლავ ჯადოს და ჯადოსნურ ატმოსფეროს შექმნიან. და აქედან პირდაპირ მუსიკალურ სამყაროში გადავინაცვლოთ, ეკრანებზეა ოაზისი ნუმი ხედავ უკამბრაზითეც, არის უნიკალური დოკუმენტური ფილმი, რომელიც ბრიტანული როკ ბენდის კულუარებში გამოგზაურებს. ახლა კი მოდით გადავხედოთ იმ პრემიერებს, რომელსაც უახლოეს დღეებში ველოდებით და რომელთა გამოტოვებაც უბრალოდ არ შეიძლება. სულ რამდენიმე დღეში, 18 სექტემბერს ეკრანებზე გამოდის საშინელებათა ჟანრის ახალი ტალღა ბოროტების სავანე, რომლის რეჟისურად ზაკ კრეგერმა ითავა. 23 სექტემბრიდან კი მელოდრამების მოყვარულები შეძლებენ ნახონ ცნობილი ბესტსელერის ეკრანიზაცია სიყვარულის ჰიპოთეზა. სექტემბრის ბოლოს 25 რიცხვში კინოთეატრებს მძაფ სიუჟეტიანი თრილერი მხეცის გული და კინოსტუდია A24-ის ახალი პროექტი Prime Time-ი დაიპყრობს და ყველაზე დიდი აჟიოტაჟი ოქტომბრის დასაწყისს უკავშირდება. 2 ოქტომბერს გამოდის ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუს სატირული შავი კომედია მთხრელი. ამ სახელწოდებით, სადაც თავაროლს ტომ კრუზი ასრულებს და პლანეტარულ ეკოლოგიურ კატასტროფას უპირისპირდება, იმავე დღეს ველოდებით მისტიკურ დრამას Verity და დოკუმენტურ ფილმს უკანასკნელი პირველი ზამთრის კეი 2. ასე რომ ბილეთები მომიმარაგოთ წინასწარ, ასევე პოპკორნი, ძალიან ბევრი და საინტერესო ამბები გველოდება წინ. როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მკვდრო გარემო შექმნა. ვერანაირი ვალდებულებები, ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგიშლის ხალს. უბრალოდ ამ ყველაფრით ისიამოვნე. ეს შენი სივრცეა რადიო ფორტუნაზე.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაგლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაგლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე და ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: სეზონის ბოლო ფასდაგლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაგლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი.

0: განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. Microbank-ი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
3: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.

Smashing Pumpkins ალტერნატიული როკ ჯგუფია ჩიკაგოდან, რომელიც 1998 წელს ბილი კორგენმა და ჯეიმს იჰამ დაარსეს. ჯგუფი გამოირჩევა მრავალფეროვანი მუსიკალური სტილით, რომელიც მოიცავს ფსიქოდელიურ როკს, შუგეიზინგსა და გოთიკურ ელემენტებს. ბილი კორგენსა და ჯეიმს იჰას ჯგუფის შექმნის შემდეგ მალევე შეუერთდნენ დარსი ურეცკი, ბას-გიტარა და ჯიმი ჩემბერლინი დრამი. ბენდმა პირველი კონცერტი ჩაატარა 1998 წელს ჩიკაგოს კლუბში. ჩიკაგოს 1993 წლის ალბომმა Same Stream ჯგუფ საერთაშორისო წარმატება მოუტანა. ეს ალბომი Rolling Stones-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომ შორის მოხვდა. ჩიკაგოს 1995 წელს გამოსული ორმაგი ალბომის Melancholy and the Infinity Sadness-ის წყალობით ჯგუფმა გრემის ნომინაციები და მულტიპლატინის სტატუსი მიიღო. ორიათას წელს ჯგუფი ოფიციალურად დაიშალა ბილი კორგენისა და სხვა წევრებს შორის დაძაბულობის გამო. 2005 წელს კი ბილი კორგენმა ჯგუფის აღდგენა დაანონსა და 2007 წელს მათ ახალი ალბომი Said guest გამოსცეს. რაც შეეხება საინტერესო ფაქტებს, ჯგუფი ხშირად ცვლიდა მუსიკალურ სტილს და არასდროს ჯერდებოდა ერთ ჟანს. რამელი ჩემბერლინი დროებით ჯგუფიდან გაათავისუფლეს, რადგან მას ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდა. ალბომ Same Stream-ის ჩაწერის დროს კორგანმა თითქმის ყველა ინსტრუმენტი თავიდან ჩაწერა, რადგან სხვა წევრების შესრულებით უკმაყოფილო იყო. ჯგუფის კლიპი Tonight Tonight ხშირად სახელდება ერთ-ერთ ყველაზე ვიზუალურად შთამბეჭდავ ნამუშევრად. ვიდეო გადაიღეს მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ფილმის მოგზაურობა მთვარეზე მიხედვით. კლიპმა MTV Video Music Awards-ის ჯილდო და გრემის ნომინაცია მიიღო. ჯგუფის სახელი Smashing Pumpkins ბილი კორგანის თქმით არავითარ ღმა მნიშვნელობას არ ატარებს და უბრალოდ უხმაურო და გამორჩეული სახელია. ჯგუფმა გავლენა მოახდინა ისეთი ბენდების მუსიკაზე, როგორებიც არიან Radiohead-ი და Muse-ი. უცნაური ფაქტია, რომ ბილი კორგენი დაინტერესებულია ჭიდაობითა და თავისი პროფესიონალური რინგიც კი შექმნა. Smashing Pumpkins დღესაც აქტიურად მოღვაწეობს და რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან

0: უფათ ალტერნატიული როკის ისტორიაში.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-6003. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
1: My love.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-555-55.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 633-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასს. კლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: გამართლებით ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABG-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით. გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ი ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
9: დიყო პატერი.
7: ზარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც გიხედავთ.
7: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
5: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსია

0: ნერვისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა. თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროების ერთუწყებად გაერთიანების შესახებ მომზადებულ საკანონმდებლო პაკეტზე პარლამენტმა საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო. აღნიშნული ორი უწყების გაერთიანების გარდა გაუქმდა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. პარლამენტში მთავრობის მიერ წარდგენილი პროექტი დაჩქარებული წესით განიხილეს და მესამე მოსმენით 83 ხმით ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცეს. ამავე პროექტის გათვალისწინებით მთავრობის ადმინისტრაცია სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან ურთიერთობის კოორდინაციის და ხელშეწყობის ფუნქცია გადაეცა. დღესვე პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტზე თამაზ ბორაშვილი დაამტკიცა. ბორაშვილს 83 ხმით ერთხმა დაუჭირეს მხარი. კანონმდებლობის თანახმად სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით ირჩევა, თუმცა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის დღის წესრიგში მეოთხედ დადგა. თამაზ ბორაშვილი თავისი საქმის პროფესიონალია. უახლოეს ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევაა, როდესაც სამსამსახურ სათავეში უდგება ადამიანი, რომელსაც 21 წლიანი სტაჟი აქვს. აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კერცხალია. მისივე განცხადებით, ასეთი კადრი თავად ინსტიტუციისთვის არის მნიშვნელოვანი. მის მაღალ პროფესიონალიზმში დარწმუნებული ვარ, ის სამშობლოზე შეყვარებული ადამიანია, რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული ოპოზიციას და მათ შეფასებას. დამერწმუნეთ, მთავარია ინსტიტუცია მუშაობდეს გამართულად და მას სათავეში პროფესიონალი ადგეს. საზოგადოება დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ კადრი, რომელსაც უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი, ამ საქმიანობას ღირსეულად და პროფესიონალურად გააგრძელებს, განაცხადა კერცხალია. კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა განზრახ შეიყვანეს საზოგადოებას შეცდომაში. საქმე გვაქვს მცდელობასთან, რომ საზოგადოებას შეუქმნან, განცდა თითქოს ქვეყანაში არის უკონტროლო მდგომარეობა, ადამიანის უსაფრთხოება არ არის დაცული. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარხოლიძემ განაცხადა, რითაც დანაშაულებრივ სტატისტიკასთან დაკავშირებით გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის ვიკა ფილფანის განცხადებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, განზრახ მკვლელობისა და დაჭრის შემთხვევებთან დაკავშირებით ვიკა ფილფანის ის მიერ გაშღერებული ციფრები მანიპულაციური იყო. დარახოლიძე ამბობს, რომ საქმე მარტივ სიცრუესთან გვაქვს და ეს წყვილები მარტივად გადამოწმებადია. ცნობისთვის, პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ 2026 წლის პირველ კვარტალში 14716 დანაშაული დარეგისტრირდა, საიდანაც 522 განზრახ მკვლელობის, 1804 კი ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანების შემთხვევა იყო. 3 მილიონიან ქვეყანაში 6 თვეში 522 მკვლელობა საგანგაშო რიცხვია, აღნიშნავდა ფილფანი. თბილისში ხუდადოვის ქუჩაზე დამამძიმებელ გარემოებებში 17 წლის დავით ნარიმანიძის მკვლელობისთვის დაკავებულ არასრულწლოვანს ფსიქიატრიულ ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა დაემიშნა. ბრალდების მხარის აღნიშნული შუამდგომლობა თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაამტკიცა. როგორც საქმის პროკურორი ლევან ვებხვაძე განმარტავს, მსგავსი სახის ექსპერტიზა ყველა მკვლელობის საქმეზე ინიშნება. ეს საქმეც არ არის რაიმე ფორმით გამონაკლისი იმისთვის, რომ ყველანაირი ეჭვი გამოერიცხოს. ბრალდების მხარის მიერ ექსპერტიზის დანიშნა მოხდა, განაცხადა პროკურორმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: Falling leaves drift by the window.
3: სეზონი, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და

დინატრება. A red and gold.

16 საათი 5 წუთი საქართველოსში დღემშვიდობის უკლაბულ ყოველას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ეღბლიანი ტალღიდან 106 და 9 საეთრო სტუდიიდან დობო მოგესალმებით და ასასია მონოდროის გატარებას გისურვებთ. ჩვენთან ერთად ჰარი სტაილზი შემოვერცდება ახლა დღის პლეილისტს, რომელმაც მსოფლიო ტურნე Together Together 2027 წლამდე გაახანგძლივა და ახალი თარიღები გამოაცხადა ბრიტანელმა პოპ-არტისტმა ოფიციალურად და დასტურა, რომ დამატებითი 25 შოუთი მომავალ წელს ჩრდილოეთ ამერიკასა და ევროპაში წარდგება არტისტი ტურნეს ახალი ალბომის Kiss All The Time Disco Occasionally მხარდასაჭერად მართავს. ფანებისთვის გაგზავნილ წერილში ჰარი აღნიშნა, რომ ძალიან უნდა და ყველაზე ერთგულ მსმენელს პირველს გაეგო, რომ მომავალი წლის თარიღებს სამატებდა, ეს იქნება ფინალური ქალაქები, სადაც Together Together ჩავა ტურნეს ახალი ეტაპი კი 2027 წლის 2 აპრილს ფენიქსში დაიწყება, რის შემდეგაც მომღერალი ეწევა დალას, ლოს-ანჯელესს, ტორონტოს, ატლანტასა და ჩიკაგოს. ევროპული ნაწილი ივლისიდან აიღებს სტარტს ბერლინში და მოიცავს ისეთ ქალაქებს, როგორებიცაა პარიზი, მადრიდი, რომი და დუბლინი. ტურნე გრანდიოზულად დასრულდება სტაილზის სამშობლოში, ლონდონში, სადაც შემსრულებელი უემბლის სტადიონზე სამფინალურ კონცერტს ჩაატარებს. სხვა დანარჩენ ქალაქებში არტისტი გამართავს ორ შოუს. ამასთან ტურნეს განსაკუთრებული ხიბლი გახლავთ ის, რომ თითოეულ ქალაქს გამორჩეული support act ეხოლება. ფენიქსში სტაილზის სცენაზე გამოჩენამდე პუბლიკას თინაშე, ლოს-ანჯელესში კაილი მინოუგი, პარიზში კეროლაინ პოლაჩეკი, ხოლო ლონდონში Tears for Fears გახურებს. ცნობისთვის, ჰარი სტაილზმა ტურნე Together Together 16 მაისს დაიწყო. ამჟამად ის ნიუ-იორკის Madison Square Garden-ში 30-დღიან რეზიდენციას მართავს. ტურნეს ლეონდელი კონცერტების ფინალური პერფორმანსი შედგება 13 დეკემბერს სიდნეიში.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 39-19. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლეს

0: მისი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოგარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოგარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხლი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხლის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
8: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte სერტი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
9: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
12: მაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 15 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტია, შეოს და 3 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +24 სოხუმში, +25 ფოთში, ბათუმსა და ზუგდიდში, +27 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალსა და ბორჯომში, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. 27 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში, +30 რუსთავში და ბოლოს ხვალ თბილისში. მოსაოდნელია ხანმოკლე წვიმა ხუთშაბათს. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +29 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 17 სექტემბრისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14

0: ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები, მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ინექსის ფორტუნას დღის ეთერში, რომლის კანდიდატურაც განიხილებოდა წელს როკენროლის დიდების დარბაზის სახელწოდებაზე, თუმცა ავსტრალიური როკბენდი, რომელმაც პირველად მიიღო ნომინაცია მუზეუმს მიღმა დარჩა, ბენდის მსგავსად ასევე ისეთი არტისტები და ჯგუფები ვერ მოხვდნენ წელს მუზეუმის წევრთა შორის, როგორებიც არიან The Black Crowes, Mariah Carey, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, New Edition, Pinky და Shakira. უკვე ვიცით, რომ როკ-როლის დიდების დარბაზს 8 ახალი წევრი შეემატა, ეს პატივი კი პერფორმერთა კატეგორიაში ხვდათ წილად Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Oasis, Shade, Luther Vandross, Wu-Tang Clan-ს და Joy Division-ს, რომელიც მოგვიანებით New Order გახდა. ცნობისთვის, როკენროლის დიდების დარბაზში წლევანდელი ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალური ცერემონია 14 ნოემბერს გაიმართება ლოს-ანჯელესში, ღონისძიება კალიფორნიაში ზედიზედ მეორედ ჩატარდება, თუმცა ორგანიზატორების განცხადებით 2027 წელს ის კვლავ მშობლიურ ქალაქ კლივლენდსა დაუბრუნდება, გახსენებთ, რომ როკენ

0: სწავლის დიდების დარბაზი და მუზეუმი 1986 წელს განსაკუთრებით როკ ინდუსტრიაზე დიდი გავლენის მქონე მომღერლების, პროდიუსერებისა და მუსიკაში სხვა მნიშვნელოვანი ადამიანების ისტორიების შესანახად დაფუძნდა დადგენილი წესის თანახმად დარბაზში მოსახვედრა და არტისტების კანდიდატურა სადებიუტო ნამუშევრის გამოსვლიდან მინიმუმ 25 წლის შემდეგ განიხილება. 16 საათი 55 წუთი საქართველოსში წინ ქართული ჰიტი გეულდებათ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს მოვისმენთ, უკვე ხუთზე კი იმ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე ის ფარგლებს გარეთ დაეულდეთ ფორტუნას 17 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას სოფო ნამორაძესთან ერთად.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა განზრახ შეიყვანა საზოგადოება შეცდომაში, საქმე გვაქვს მცდელობასთან, რომ საზოგადოება შეუქმნან განცდა, თითქოს ქვეყანაში არის უკონტროლო მდგომარეობა, ადამიანის უსაფრთხოება არ არის დაცული. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახოლიძემ განაცხადა, რითაც დანაშაულებრივ სტატისტიკასთან დაკავშირებით გახარია საქართველოს დეპუტატის ვიკა ფილფანის განცხადებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, განზრახ მკვლელობისა და დაჭრის შემთხვევებთან დაკავშირებით ფილფანის მიერ გაჟღერებული ციფრები მანიპულაციური იყო. დარახოლიძე აცხადებს, რომ საქმე მარტივ სიცრუესთან გვაქვს და ეს ტყუილები მარტივად გადამოწმებადია. ცნობისთვის, პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ 2026 წლის პირველ კვარტალში 14716 დანაშაული დარეგისტრირდა, საიდანაც 522 განზრახ მკვლელობა იყო. პარტიას გახარიას პარტია კონსტიტუციურ წყობილებას არ აღიარებს, პარტიის საგრძნობას ვითხოვთ, მაგრამ მანდატების შეჩერებას არ ვითხოვთ, ეს იმიტომ კეთდება, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, როგორია აგენტურის სახე. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ ასაკრძალ პარტიათა სიაში გახარია საქართველოსთვის დამატებაზე საუბრის ეს განაცხადა. ხედავთ პარლამენტში როგორ იქცევიან, იმ დღის წესრიგს მიყვებიან, რასაც კონსტიტუციური წყობილების არ აღიარების პოლიტიკა ქვია, ამას თითოეული აგენტი მიყვება, ესენი კი ამ შენობიდან აღნიშნა კერცხალია. ცნობისთვის, ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პარტიის გახარია საქართველოსთვის საკრძალოსთან დაკავშირებით მიმართავს. მიმდინარე კვირაში სასამართლოს წარადგინება საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელსაც დაემატება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტიაც. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში არაბული მედია სამიტის ფარგლებში გამართულ ევრონიუსის ფორუმის პანელურ დისკუსიაზე საქართველოს წინააღმდეგ ბოლო წლებში გავრცელებულ დეზინფორმაციულ კამპანიაზე, ქვეყნის გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობაზე, ევროპულ მისწრაფებებსა და საერთაშორისო პარტნიორობაზე ისაუბრა. როგორც მაკა ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს წინააღმდეგ მასშტაბური დეზინფორმაციული კამპანიები მიმდინარეობს, თუმცა გავრცელებული ნარატივები ხშირად მნიშვნელოვნად განსხვავდება ქვეყანაში არსებული რეალობისგან. საქართველოს შესახებ გავრცელებული ნარატივები ხშირად არ შეესაბამება სიმართლეს, აღნიშნა მინისტრმა. ჩვენ მალე წარმოადგენთ სამოქმედო გეგმებს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ყველაზე მეტ პროგრესს მიაღწიეს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჩვენ წმენა უნდა შევქმნათ იმისა, რომ ევროპელები ერთმანეთს გვერდით ყოველთვის დავუდგებით, საკმარისია ჩვენს საზღვრებს მიღმა გავიხედოთ და დავინახავთ, რომ ეს ევროპული იდეა ჯერ კიდევ ცოცხალია. საკმარისია უკრაინასა და მოლდოვას შევხედოთ, შევხედოთ ასევე ბალკანეთს. საკმარისია ყველა იმ ქვეყანას შევხედოთ, რომლებმაც ჩვენს კავშირთან ახლოს არიან და რადგან მათი მომავალი ჩვენს კავშირშია, ჩვენ მალე წარვადგენთ სამოქმედო გეგმებს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ყველაზე მეტ პროგრესს მიაღწიეს, განაცხადა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 18 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სადაც ოქროს ჰიტები, ოქროს ბერ შემოდგომას ხდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9. შემოდგომა.

ლეგენდა სახელად დოლი პარტონი ფორტუნაზე, რომლის სახელიც მიენიჭება ნეშვილის აეროპორტს, საქმე ისაა, რომ ნეშვილის საერთაშორისო აეროპორტის მენეჯმენტის საბჭომ მერცულოვანი კენჭისყრით დაამტკიცა გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც აეროპორტის სახელის გადარქმევის მრავალეტაპიანი პროცესი ოფიციალურად იწყება. ამრიგად აეროდრომს სახელი სწორედ ლეგენდარული კანტრი მომღერლისა და ფილანთროპის დოლი პარტონის პატივსაცემად შეეცვლება, რომელიც 25 აგვისტოს 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ეს ისტორიული ნაბიჯი გახლავთ ნეშვილის აეროპორტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველ დიდ კომერციულ საერთაშორისო აეროპორტად და აქცევს ეს გადაწყვეტილება, ვინაიდან ის ქალის სახელს მოირგებს. აეროპორტის სახელის შეცვლის იდეა კი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც Chain George-ზე შექმნილმა ონლაინ პეტიციამ 175,000-ზე მეტი ადამიანის მხარდაჭერა დააგროვა. ინიციატივას მყისიერად დაუჭირეს მხარი როგორც ტენესის რესპუბლიკელმა გუბერნატორმა ბილ ლიმ, ისე ნეშვილის დემოკრატმა მერმა ფრედი ოკონელმა, რაც დოლი პარტონის იმ განსაკუთრებულ უნარსაც უსვამს ხაზს, რომ ის რადიკალურად განსხვავებულ ადამიანებსაც კი აერთიანებდა. დიდი ენთუზიაზმის მიუხედავად სახელის მოდიფიკაცია დაუყოვნებლივ ვერ მოხდება. ნეშვილის აეროპორტის მოქმედი წესების თანახმად ობიექტ სახელი შეიძლება მიენიჭოს მხოლოდ იმ ადამიანის პატივსაცემად, რომლის გარდაცვალებიდანაც სულ მცირე 2 წელია გასული. პროცესის დასაჩქარებლად კი საბჭოს მოუწევს არსებულ პოლიტიკაში გამონაკლისის დაშვება ან მისი შეცვლა. ამასთანავე ცვლილება ფინანსურ ხარჯებთანაც გახლავთ დაკავშირებული. აეროპორტის 4500 საკრზე არსებული ნიშნების, მონუმენტების, მორთულობების, სატრანსპორტო ავტობუსებისა და ოფიციალური დოკუმენტების განახლება წინას არის შეფასებებით რამდენიმე მილიონი დოლარი დაჭდება. აეროპორტის ხელმძღვანელობა უკვე მჭიდროდ თანამშრომლობს დოლი პარტონის ფონდთან, რათა ერთობლივად შეათანხმონ საბოლოო ოფიციალური სახელი და ბრენდინგი. დეტალური გეგმა კი საზოგადოებისთვის ცნობილი უახლოეს თვეებში გახდება. ამასობაში რამდენიმე საათის წინ საბავშვო ევროვიზია 2026-ზე საქართველოს წარმომადგენლის სიმღერისა და კლიპის სატელევიზიო პრემიერა გაიმართა. წელს საბავშვო ევროვიზიაზე ჩვენ ქვეყანას პროექტ რანინას მეცხრე სეზონის გამარჯვებული დავით ლომიძე წარადგენს საკონკურსო სიმღერით Sun on the Rooftops. სიმღერის კომპოზიტორი გახლავთ გიგა კუხიანიძე, ტექსტზე ირინა სანიკიძე მიმუშავა, ხოლო კლიპი გადაიღო ზაზა ორაშვილმა. ვიდეოს გადაღება

0: ები აჭარაში შედგა ცნობისთვის საბავშვო ევროვიზიის რიგით 24 სიმღერის კონკურსი 24 ოქტომბერს მალტაში გამართება და მასში 16 ქვეყნის წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას. მოკლედ წარმატებები უსურვოთ დავით ლომიძეს, თქვენ კი იხილეთ მისი საკონკურსო ნამუშევარი ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნაჯიზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლია ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი ბანკანის კითვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
4: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 19 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
11: ამრიგად კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 15 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +24 სოხუმში, +25 ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში, +27 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსი სამდე მატება ანავრაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 25 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ახალციხეში. 27 გრადუსი სითბო იქნება გორსსა და თელავში, +30 რუსთავში. და ბოლოს, ხვალ თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. 17 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში გაუტოლდება +29 გრადუსს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
8: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

სენსაციური ჰიტი, რომელმაც ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ ადგილზე 22 კვირა აითვალა, ელა ლენგლის Choosing Texas ჟღერდა ტალღიდან 16-ში, რომელმაც ამ შედეგით გაათანაბრა საკულტო ჰიტ-აღლუმის ყველა დროის აბსოლუტური რეკორდი, რომელიც მერაია ქერის ლეგენდარულ საშობაო ჰიტს All I Want For Christmas Is You ეკუთვნოდა. ჩარტის პირველ ადგილზე 22 კვირა, ვინც არიცით, მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდია, რაც კი რომელიმე სიმღერას ლიდერ პოზიციაზე უდესმიდა ოფიქსირებია, ამასთან ვინაიდან მერაია ქერის სიმღერა გახლავთ სეზონური ჰიტი, ელა ლენგლის ჩანაწერი ჩარტის 68-წლიან ისტორიაში ოფიციალურად იქცა ყველაზე ხანგრძლივად პირველ ადგილოსანი არასადღესასწაულო სიმღერის სტატუსის მქონე კომპოზიციად. მუსიკალური ექსპერტები რა თქმა უნდა კვლავაც აქტიურად აკვირდებიან ჩარტის პროგნოზებს, რადგან მომავალ კვირას ელა ლენგლის აქვს შანსი გახდეს მუსიკის ისტორიაში ერთპიროვნული აბსოლუტური რეკორდსმენი, თუმცა სადღესასწაულო პერიოდში და მეთანხმებით მერაია ქერის უკვდავი კლასიკა დარწმუნებული ცვარ, რომ ახალ ისტორიას დაწერს, რომის გაუმჯობესებას აი სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი შემდეგ ოდესმე ვინმე თუ შეძლებს. მერაია ქერი შემოვერცხდება ახლა საღამოს პლეილისტ ფორტუნაზე, რომლის ალბომმა Glitter 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის დროს ქალის სიკვდილს გადაარჩინა. მოგეხსენებათ, 11 სექტემბრის ტერაქტიდან 25 წელი გავიდა. 2001 წლის 11 სექტემბერს ალ-ქაიდას თვითმკვლელმა ტერორისტებმა 4 სამგზავრო თვითმფრინავი გაიტაცეს, რომელთაგან ორი ნიუ-იორკში მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის სათამბჯენებს შეეჯახა. კიდევ ერთი თვითმფრინავი ტერორისტებმა ქვეყნის დედაქალაქ ვაშინგტონში პენტაგონს დააჯახეს, ხოლო მეოთხე პენსილვანიის მინდორში ჩამოვარდა. ტერაქტების სერიას ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემსხვერპლა 2977 ადამიანი, თუმცა იყვნენ ისეთებიც, ვინც თავდასხმას სასწაულებრივად გადაურჩნენ. მერაია ქერის 2001 წლის ალბომი Glitter კი, რომელიც მუსიკალურ ინდუსტრიაში ხშირად კომერციულ ჩავარდნად განიხილება, ერთი ამერიკელი ქალისთვის ნამდვილ მფარველ ანგელოზად იქცა. დისკმა 24 წლის სარა ბოტკინს მსოფლიო სავაჭრო ცენტრზე მომხდარი ტერაქტის დროს სიცოცხლე შეუნარჩუნა. 2001 წლის 11 სექტემბრის დილას საუნდტრეკ ალბომის Glitter ოფიციალური რელიზის დღეს სარამ სამსახურში მის მომდე მაღაზიაში შევლა და ახალი CD დისკის ყიდვა გადაწყვეტა. იგი დროებით თანამშრომლად მუშაობდა კომპანიაში, რომელიც ყუპი კოშკების სამხრეთ შენობის 105 სართულზე მდებარეობდა. ალბომის შესაძენად რიგში დგომამ კი მისი გრაფიკი რამდენიმე წუთით შეაფერხა, როდესაც პირველი თვითმფრინავი ჩრდილოეთ კოშკს დაეჯახა. სარა სამსახურებრივ მაგიდასთან კი არა, შენობის პირველ სართულზე ლობში იმყოფებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ დაცვამ ხალხს ზედა სართულებზე ასვლისკენ მოუწოდა.

რამ გადაწყვეტა ტერიტორია დაეტოვებინა და გარეთ გაიქცა რამდენიმე წუთში კი მეორე თვითფრინავი სწორედ სამხრეთ კოშკს დაეჯახა იმ დღეს მისმა კომპანიამ 176 თანამშრომელი დაკარგა მოგვიანებით ამ საოცარი ისტორიის შესახებ თავად მერაია ქერიმაც შეიტყო და გადარჩენილ გულშემატკივრალს ალბომის სპეციალური ასლი გაუგზავნა პირადი ავტოგრაფიკათა და სამახსოვრო წარწერით ღმერთმა დაგვოცოს. ეს შემთხვევა დღემდე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და ემოციურ მაგალითად იმისა, თუ როგორ შეცვალა უბრალო ყოველდღიურმა არჩევანმა ადამიანის ბედი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი სასამართლომ დამნაშავედ სცნო და მას 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისში

0: ის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნინო თარაშულმა მიიღო. თარაშულის განაჩენის თანახმად, ლილუაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ბრალდწარდგენილ 4-ვე ეპიზოდზე ბაგაბაღების სააგენტოს თაღლითური კოლცენტრებისა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუტაძის დახმარებით ქრთამის აღების 2 ეპიზოდზე. გრიგოლ ლილუაშვილი ბრალდწარდგენილ ქმედებას არ აღიარებს. პარლამენტმა დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოსტზე თამაზ ბორაშვილი დაამტკიცა. ბორაშვილს 83.1-ით დაუჭირეს მხარი. კანონმდებლობის თანახმად სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით ირჩევა, თუმცა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის დღის წესრიგში მეოთხე დადგა. თამაზ ბორაშვილი თავისი საქმის პროფესიონალია. უახლოეს ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევაა, როდესაც ამ სამსახურს სათავეში უდგება ადამიანი, რომელსაც 21 წლიანი სტაჟი აქვს. აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კერცხალია. მისივე განცხადებით, ასეთი კადრი თავად ინსტიტუციისთვის არის მნიშვნელოვანი. მის მაღალ პროფესიონალიზმში დარწმუნებული ვარ, ის სამშობლოზე შეყვარებული ადამიანია, რაც შეხება ეგრე წოდებული ოპოზიციას და მათ შეფასებებს დამერწმუნეთ მთავარია ინსტიტუცია მუშაობდეს გამართულად და მას სათავეში პროფესიონალი ედგეს. საზოგადოება დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ კადრი, რომელსაც უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი, ამ საქმიანობას ღირსეულად და პროფესიონალურად გააგრძელებს, აღნიშნა კერცხალია. დღეს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროების ერთუწყებად გაერთიანების შესახებ მომზადებულ საკანონმდებლო პაკეტზე პარლამენტმა საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო. აღნიშნული ორი უწყების გაერთიანების გარდა გაუქმდა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. პარლამენტში მთავრობის მიერ წარდგენილი პროექტი დაჩქარებული წესით განიხილეს და მესამე მოსმენით მიიღეს. ამავე პროექტის გათვალისწინებით მთავრობის ადმინისტრაციას სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მუნიციპალურ პალეტის ორგანოებთან ურთიერთობის კოორდინაციის და ხელშეწყობის ფუნქცია გადაეცა. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში არაბული მედია სამიტის ფარგლებში გამართულ ევრონიუსის ფორუმის პანელურ დისკუსიაზე საქართველოს წინააღმდეგ ბოლო წლებში გავრცელებულ დეზინფორმაციულ კამპანიაზე, ქვეყნის გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობაზე, ევროპულ მისწრაფებებსა და საერთაშორისო პარტნიორობაზე ისაუბრა. როგორც მაკა ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს წინააღმდეგ მასშტაბური დეზინფორმაციული კამპანიები მიმდინარეობს, თუმცა გავრცელებული ნარატივები ები ხშირად მნიშვნელოვნად განსხვავდება ქვეყანაში არსებული რეალობისგან. საქართველოს შესახებ ხშირად სხვადასხვა ნარატივს მოვისმენ, თუმცა ჩვენი გზავნილია შეხედეთ ციფრებს, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებს, იმ პარტნიორობების მასშტაბებს, რომელსაც საქართველო ავითარებს, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ჩვენ მალე წარვადგენთ სამოქმედო გეგმას იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ყველაზე მეტ პროგრესს მიაღწიეს. სამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჩვენ რწმენა უნდა შევქმნათ იმისა, რომ ევროპელები ერთმანეთს გვერდით ყოველთვის დავუდგებით, საკმარისია ჩვენს საზღვრებს მიღმა გავიხედოთ და დავინახავთ, რომ ეს ევროპული იდეა ჯერ კიდევ ცოცხალია. საკმარისია უკრაინასა და მოლდოვას შევხედოთ, შევხედოთ დასავლეთ ბალკანეთს. საკმარისია ყველა იმ ქვეყანას შევხედოთ, რომლებიც ჩვენს კავშირთან ახლოს არიან და რადგან მათი მომავალი ჩვენს კავშირშია, ჩვენ მალე წარვადგენთ სამოქმედო გეგმებს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ყველაზე მეტ პროგრესს მიაღწიეს, განაცხადა სიტყვით გამოსვლისას ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 19 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: შეიძლება დღეები მუსიკით. სანამ ფერები იცვლება, მუსიკა გრძელდება. შემოდგომა რადიო ფორტუნაზე.

7-9 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც სინარჩუნებთ კლავაც ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106.9 საეთრო სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას საღამოს პლეილისტი კი გახსნა Duran Duran Ma, რომელიც პირველი როკ ჯგუფი გახლავთ MTV Video Music Awards-ის ისტორიაში, რომელსაც სპეციალური პრემია ვიდეო ავანგარდის ჯილდო მიენიჭა ინგლისური ბენდის შემდეგ, როგორც ახლა ხან შევიტყვეთ, მეორე როკ კოლექტივი, რომელიც ამ პრესტიჟულ პრემიას მიიღებს, გახდება Nirvana, მოგეხსენებათ ლეგენდარული ამერიკული ჯგუფი. ვიდეო ავანგარდის ჯილდოს Levan Del Rey recipient-ად დასახელდა, ეს გადაწყვეტილება კი MTV-მ სიმბოლურად 9 სექტემბერს ზუსტად იმ დღეს გამოაცხადა, როცა 1992 წელს Nirvana პირველად და ერთადერთხელ წარდგა დაჯილდოების სცენაზე. ამასთან ეს განსაკუთრებული მომენტია, რადგან Michael Jackson-ის სახელობის პრესტიჟული ჯილდო, რომელიც მუსიკალური ვიდეოების სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გაიცემა. ბოლო ათწლეულებში ძირითადად პოპ შემსრულებლებს ხვდებოდა წილად, Nirvana-ს აღიარებით კი MTV როკ მუსიკის უდიდეს მემკვიდრეობას უბრუნდება. Nirvana-ს მემკვიდრეობის აღნიშვნისთვის საღამოზე სპეციალური პერფორმანსის გამართება, რომელშიც მონაწილეობას ბენდის კლასიკური შემადგენლობის ორი ცოცხალი წევრი Dave Grohl

აგრის და ნოვოსელიჩი მიიღებს ჯგუფის დამფუძნებელი, გახსენებთ რომ 1994 წელს გარდაიცვალა, რის შემდეგაც ჯგუფმა არსებობა შეწყვიტა. სოლისტი და გიტარისტი ვფიქრობ შეხსენება არ შეჭირდება, თუმცა მაინც გაუსვამხას რომ იყო კურტ კობეინი. ცნობისთვის, ვინც არიცით, MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოება 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება. შოუს Snoop Dogg-ი წაიყვანს, ორგანიზატორები წელსაც განსაკუთრებულ შოუსა და ვარსკვლავურ გამოსვლებს პირდებიან მაყურებელს, რასაც ბუნებრივია Snoop Dogg-ის საფირმო იუმორი და ენერგია კიდევ უფრო საინტერესოს გახდის. ამასთან რეპერი შოუს ერთ-ერთი აღმასრულებელი პროდიუსერის ამპლუასაც მოერგებს და როგორც თვითონ განაცხადა, ეს მოვლენა სიმბოლურია მისთვის, რადგან კარიერის არაერთი მნიშვნელოვანი მომენტი სწორედ MTV-სა და VMA-ს სცენას უკავშირდება. მუსიკალური პრემიის ტოპ ნომინანტი გახლავთ მადონა, მან 11 ნომინაცია მიიღო, 9 ნომინაციაში აწარდგენილი ტეილორ სვიფტი, 7 ნომინაცია შეხვდათ არიანა გრანდესა და საბრინა კარპენტერს. მოკლედ უახლოეს სუთებში მოусმინოთ მადონას, ტეილორ სვიფტს, არიანა გრანდეს, ასევე საბრინა კარპენტერს, თუმცა იქამდე დავიმგზავროთ Snoop Dogg-ი ჩაკაჰანის თანხლებით Boogie's in My Soul, რომელიც გახლავთ ჩაკაჰანის მომავალი მუსიკალური პროექტის ერთ-ერთი სინგლი, 7-წლიანი პაუზის შემდეგ საკულტო შემსრულებელი 13 სექტემბერს მე-13 სტუდიურ ალბომს Chuck Zilla გამოუშვებს.

0: come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Reklama Radio Fortuna's etershi. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
3: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
4: Professor Georgi Javrishvili's Sakvelmokmendo Fondis khelshetsqobit. Klinika Ophthalmology Cataracts Chirurgiashi iqenebs mkholot amerikuli kompaniya Alconis Proleps, akhla uke saqoveltao dazgovis farglebshi. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591 08 81 62.
6: Solo concertia. Ara. Niko Akhalzurchantas ritm saqolebs. Qveloperi gaqvitilebisa da shesvenebebistvis Wildberries-ze strapi de komfortuli mitsodebit.
7: Qvelaze zvirfasi rats gvaqs droa. Gamoiqene is sori investitsiistvis Batumshi. Tempo. Droa shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 03 22 03 55 55 55.
2: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სტამბოლი უფრო ახლოსა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdili.com.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით.

0: მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
6: სანამ ამინდის პროგნოზზე გადავალთ, ვისაც არ შეგიმჩნევიათ, სტუდიის ფანჯიდან კი უდავოდ თვალშისაცემია. ცისარტყლა გამოჩნდა ხანმოკლე წვიმის შემდეგ თბილისის ცაზე. ამ ფერადი დეტალით კი შეიძლება ითქვას, რომ ამინდის ცვლილებას თავისი ლამაზი მხარეც აქვს. რაც შეეხება ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის, დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 15 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 24 სოხუმში, პლიუს 25 ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში, პლიუს 27 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, პლიუს 27 გორსა და თელავში, პლიუს 30 რუსთავში. და ბოლოს, ხვალ თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. ხუთშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში პლიუს 29 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 17 სექტემბრისთვის.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, ais energiit da italiuri satsvavit.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 5-5-4-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლი ლუაშვილი სასამართლომ დამნაშავედ სცნო მას 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო თარაშულმა მიიღო. მისი განაჩენის თანახმად ლუაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ბრალდწარდგენილ 4-ვე ეპიზოდზე ბაგაბაღების სააგენტოს თაღლითური კოლცენტრებისა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუტაძის დახმარებით ქრთამის აღების 2 ეპიზოდზე. მოლოდინი მაქვს იმისა, რომ 13 წელი ბატონი გრიგოლი ლუაშვილი არიჯდება და ვიმედოვნებ, რომ სააპელაციო სასამართლო მან შეინარჩუნებს სასამართლოს სახეს სამის შესახებ. მისმა ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ სასამართლოს მიერ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შემდეგ მედიასთან განაცხადა. ადვოკატი სააპელაციო სასამართლოს მიმართავს იმოქმედოს კანონის შესაბამისად, რადგან მისივე თქმით პირველმა ინსტანციამ თავისი ფუნქცია მოვალეობა დღეს ვერ შეასრულა. აქვს მოლოდინი, რომ დაცვის მხარე გაასაჩივრებს დღეს გამოცხადებულ განაჩენს, ეს მათი უფლებაა. ამის შესახებ გრიგოლი ლუაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, გრიგოლი ლუაშვილისადმი სამართლიანი სასამართლოს უფლება ცალსახა და ერთმნიშვნელოვნად გარანტირებულად დაცული იყო. ჩვენი გუნდისთვის ეს მოლოდნელი არ ყოფილა. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრმა ტატა ხვედელიანმა ქართული ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელთან დაკავშირებით განაცხადა. მათ ჩვენი განსხვავებული აზრი არ მოსწონთ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მუდმივად ქმნიან ძალადობრივ და რეპრესიულ გარემოს, ჩვენ ვახერხებთ, რომ ოპონირება გავუწიოთ და მწვავეები ვიყოთ ამ შენობაში, პარლამენტში, ჩვენ ხალხის ხმა და განსხვავებული აზრი დავაბრუნეთ, რაც მათ არ მოსწონთ, დისკომფორტს უქმნით, აღნიშნა ხვედელიანმა. ცნობისთვის, ქართული ოცნება ახალი საკონსტიტუციო სარჩელით პარტია გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასაც მოითხოვს.

0: ხოვს ქართულ ცნებას კონსტიტუციური სარჩელით უკვე მოთხოვნილი აქვს ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებისთვის ძლიერი საქართველო ნელოს და ფედერალისტების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა და აკრძალვა. როდესაც გახარიას პოლიტიკური ჯგუფი პოლიტიკური შატალოდან დაბრუნდა, კოლექტიური ნაცმოძრაობის გზა ცალსახა დაისახა ნაცმოძრაობასთან მათ კოლაბორაციონისტულ პოლიტიკასა და პროცესებში. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა დავით მათიკაშვილმა განეცხადა. მისივე განცხადებით გახარიას პარტიის წევრების საკუთარი ქმედებებით ანტიკონსტიტუციურობას ავლენენ. კარგად ვიცით საკრებულოებში როგორ შექმნეს ტანდემი და ასეს შემდეგ, მიუხედავად დაბრუნების პროცესისა, ეს პოლიტიკური ჯგუფი არ აღიარების იმ გზას აგრძელებს, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციიდან გამომდინარე ჩვენი საზოგადოების წინააღმდეგია. პრაქტიკულად საქართველოში დემოკრატიას, ხელისუფლებას და იმ ხალხს არ აღიარებენ, რომლებმაც ხმა მისცეს მათთვის სასურველ პოლიტიკურ ძალას, აღნიშნა მათიკაშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 20 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზოგჯერ შეხვედრა შემთხვევითი მხოლოდ დასაწყისშია.

0: 19 საათი 7 წუთი საქართველოში საღამო მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაღიდან 169 სტუდიაში კვლავ ცდობობ აგწელებ მუშაობას სელენა გომეს უსმენდით საკუთარ ჯგუფ The Sintan ერთად რომელიც მან 2009 წელს ჩამოაყალიბა და კოლექტივთან ერთად ჩაწერა სამი ალბომი სწორედ ერთ-ერთი ალბომის გამორჩეული ტრეკი მოვისმინეთ Love You Like a Love Song ga chup maki mogatseoba 2012 წელს შეაჩერა ის შემდეგადაც ვის შემდეგაც სელენა გომესმა სოლო კარიერა განაგრძო მის სოლო დისკოგრაფიაში ამჟამად გახლავთ სამი სტუდიური ჩანაწერი თუმცა სამომავლოდაც პირდება ამ ჭრილში აქტიურობას აქვე მინდა გითხრათ რომ ჟურნალმა People Selena Gomez Beauty Impact Award მიანიჭა ეს საპატიო პრემია 34 წლის მომღერალს მსახიობსა და ბიზნეს ვუმენს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში გაწეული გლობალური საქველმოქმედო საქმიანობისა და აქტივიზმისთვის გადაეცა 6 წლის წინ საკუთარი კოსმეტიკური ბრენდის Rare Beauty და არსებასთან ერთად გომესმა საქველმოქმედო ფონდია მოქმედა რომლის მიზანი ახალგაზრდებში ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობა ბიზრდა დღეს მდგომარეობით ინიციატივამ სოფლიოს 5 კონტინენტზე სხვადასხვა ორგანიზაციისთვის 30 მილიონ დოლარზე მეტის მობილიზება შეძლო თუნდაც მხოლოდ 10 ადამიანს დაвихმაროთ ეს მაინც საუკეთესო გრძნობაა სოფლიოში განაცხადა გომისმა ჟურნალ People-თან ექსკლუზიურ ინტერვიუში რომლის სექტემბრის ნომრის სახეც სწორედ ის გვევლინება და მის უახლეს ფოტოსესიას ინტერვიუს დეტალებთან ერთად გაიცნობით და იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna Gize, აქვე კი მინდა აღნიშნო რომ გამოცემასთან საუბარში სელენამ თქვა რომ პირად ცხოვრებაში თავს საოცრად ბედნიერად გრძნობს, მოგეხსენებათ გასული წლის სექტემბერში ის დაქორწინდა მუსიკალურ პროდიუსერ ბენი ბლანკოზე, წყვილი ქორწინების პირველ წელს აღნიშნავს, ხოლო ბლანკომ ბოლო ინტერვიუში უმორით განაცხადა რომ ყოველ დღე საკუთარ თავს უსვამს კითხვას ნამდვილად სწორი არჩევანი გააკეთა თუ არა სელენა მისი სახით ამასთან გომესის საქველმოქმედო კამპანია ახალ ფაზაში გადადის ვინაიდან 14 ოქტომბერს ჰოლივუდში მისი რიგით მეოთხე ყოველწლიური საქველმოქმედო საღამო გამართება ვაგზელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში უახლოეს წუთებში დაელოდეთ იმ არაერთ ჰიტს ჰიტზე რომლებიც გესიამოვნებათ
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

შემოდგომის მეგზური მყუდრო განთიადიდან ოქროსფერ დაისამდე რადიო ფორტუნა შენი შემოდგომის მეგზური ყველგან სადაც საქართველოა

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-ამდე ფასდაკლება სრულ

0: კოლექციაზე. შემატეშენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light-G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

მუსიკა, რომელიც წარსულს აღვიძებს. და მომავალსაც ხობს. ეს არის რადიო ფორტუნა, ოქროს ჰიტები. FM 106.9-ზე.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

საღამო მშვიდობის, ჩვენი სევერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დაлгиდან 169 რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობაზე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +24 სოხუმში +25 ზუგდიდში ხოცსა და ბათუმში +27 ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში 27 გრადუსი სითბო ელის გორსსა და თელავს +30 რუსთავს და ბოლოს ხვალ თბილისში მოსალოდნელია ხან მოკლედ წვიმა 17 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +29 გრადუსს გაუტოლდება.

ისადავე ჰაერში, შემოდგომის ფერებში, ქუჩებში და ოქროსიტები ყველგან, სადაც საქართველოა. ეს რადიო ფორტუნა FM 106.9. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: გზაში სამსახურში სახლში მაგრამ ყოველთვის ფორტუნასთან ერთად
1: FM
0: 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განს

0: განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ქართული ესტრადის პოპ დიუა ფორტუნა საღამოს ეთერში ლელო წურწუმია წარდგა თქვენ წინაშე დალღიდან 106 და 9 სიმღერით ჩუმად ნათქვამი, რომელიც 2002 წლით თარიღდება და ითვლება ქართული პოპ მუსიკის ერთ-ერთ კლასიკად. ეს ჩანაწერი და მეტახმებით არის

0: და მელანქოლიური და ის მოგვითხრობს სიყვარულზე, ლოდინსა და მონადრებაზე. 19:57 წუთი საქართველოში, დროა ამ საათის ბოლოს დავუთმოთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს 8-ზე კი ახალი ამბები სოფო ნამორაძეც შემოგვიერთდება. კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის უკლებულ ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე სტუდიაში დოპო ვაგრძელებ მუშაობას. დარჩით ჩვენთან.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრ მაირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პირად შემადგენლობას სამსახურის სახალე უფროსი თამაზ ბორაშვილი წარუდგინა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აღწალებს. მათივე ცნობით მთავრობის მეთაურმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს ღირსეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა და თამაზ ბორაშვილის გამოცდილებაზე გაამახვილა ყურადღება. პრემიერმა ასევე წარმატებები უსურვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელს გეკა გელაძეს, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. მთავრობის მეთაურს და პარლამენტს გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა თამაზ ბორაშვილმა. პირობას ვდებ გაურმაგებული ძალებით ამ ძლიერ გუნდთან ერთად ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისა და ჩვენი სამსახურის გაძლიერებისთვის, რათა უკეთესად გადავჭრათ ის ამოცანები, რომლებიც ყოველდღიურად ჩვენს ქვეყანას უდგას გამოწვევის სახით. მინდა პირად შემადგენლობას უდიდესი მადლობა გადავუხადო. აქ არც ერთი ისეთი ადამიანი არსის, რომელიც ჩემთვის უცხოა. ჩვენ მრავალი წელია ერთად ღირსეულად ვემსახურებით ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას, განაცხადა თამაზ ბორაშვილმა. ცნობისთვის, პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად თამაზ ბორაშვილი დღეს 83 ხმით დაამტკიცა. თამაზ ბორაშვილი თავისი საქმის პროფესიონალია. უახლოეს ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევაა, როდესაც სამ სამსახურს სათავეში უდგება ადამიანი, რომელსაც 21 წლიანი სტაჟი აქვს, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კერცხალია. მისივე განცხადებით, ასეთი კადრი თავად ინსტიტუციისთვის არის მნიშვნელოვანი. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროების ერთუწყებად გაერთიანების შესახებ მომზადებულ საკანონმდებლო პაკეტზე პარლამენტმა დღეს საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო. აღნიშნული ორი უწყების გაერთიანების გარდა გაუქმდა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო

0: ministris tanamdeboba parlamentshi mtavrobis mier tsardgenili proekti dachkharebuli tsasit ganikhiles da mesam mosmenit 83 khmit damtkitses amave proektis gatvalestinebit mtavrobis administratsias sakhaltsportsmunebulebsa da munitsipalitetis organoebtan urtiertobis koordinatsiis da khalshetsqobis funktsia gadaetsa კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ილუაშვილის სასამართლომ დამნაშავეცნობა მას 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო თარაშულმა მიიღო. თარაშულის განაჩენის თანახმად ილუაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ბრალდწარდგენილ 4-ვე ეპიზოდზე ბაგაბაღების სააგენტოს თაღლითური კოლცენტრებისა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუტაძის დახმარებით ქრთამის აღების 2 ეპიზოდზე. გრიგოლ ილუაშვილი ბრალდწარდგენილ ქმედებას არ აღიარებს. მაქს მოლოდინი რომ დაცვის მხარე გაასაჩივრებს დღეს გამოცხადებულ განაჩენს ეს მათი უფლება. ამის შესახებ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ილუაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა განაცხადა. ისევე განცხადებით გრიგოლ ილუაშვილისთვის სამართლიანი სასამართლოს უფლება ცალსახა და ერთმნიშვნელოვნად გარანტირებულად დაცული იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 21 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: და მე შემოდგომა მოვიდა.

Miley Cyrus-ი ფორტუნაზე, რომელმაც მონონიმით Miley ახალი მუსიკალური ერა ოფიციალურად დაიწყო, ეს კი მას შემდეგ, რაც ახალი სასცენო სახელით ახლახან არტისტმა თანმხლებ კლიპთან ერთად პირველი სიმღერა გამოუშვა სინგლის სახელწოდება გახლავთ Best Persuades და ის შემსრულებლის ამავე სახელწოდების მომავალი მუსიკალური პროექტის მთავარი ჩანაწერია, მათვისაც ჯერ არ მოგისმენიათ ეს სიმღერა, გირჩევთ სასტრაფოდ დააგემოვნოთ ის, რადგან ეს ტრეკი უდაოდ იმსახურებს მელომანთა ყურადღებას. დენს პოპ ჟანრის გახლავთ გაფორმებული 80-იანი წლების სინთეზატორების ჟღერადობით და გამიზნული საცეკვაო მოედნებისთვის. აი მათ კი ვინც არიცით, გეტყვით რომ Miley Cyrus-მა სასცენო სახელიდან გვარი ამოიღო და ამერიდან მუსიკალურ ინდუსტრიაში უბრალოდ მონონიმით Miley წარდგება. ამ ტრანსფორმაციის პარალელურად კი მან დაგვიანონ სარიგით მეათე სტუდიური ალბომი, რომელიც დღის სინათლეს სულ რაღაც ორ დღეში 18 სექტემბერს იხლავს. ეს ალბომი იქნება მისი პირველი ნამუშევარი, რომელიც ლეიბლის Atlantic Records ეგიდით გამოიცემა. ალბომის მხარდასაჭერად კი Miley 16 და 18 ოქტომბერს ორ მასშტაბურ კონცერტსაც გამართავს, რაც მისი პირველი საჯარო სოლო გამოსვლები იქნება ბოლო 4 წლის განმავლობაში. Katy Perry უერთდება საღამოს playlist-ს 2011 წლის სიმღერით One That Got Away, რომელიც ოფიციალურად დასახელდა TikTok-ის 2026 წლის ზაფხულის აბსოლუტურ ჰიტად, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე გლობალურად. სხვა შორის აღსანიშნავია, რომ გამოშვებიდან 15 წლის შემდეგ ტრეკის პოპულარობის ახალი ტალღა სწორედ პოპულარულ online პლატფორმას უკავშირდება. მუსიკალური კრიტიკოსების შეფასებით ეს შემთხვევა კიდევ ერთხელ ამტკიცებს TikTok-ის უდიდეს გავლენას თანამედროვე ინდუსტრიაზე, სადაც ძველ კარგად ნაცნობ სიმღერებსაც კი შეუძლიათ მარტივად დაჯობონ მიმდინარე წლის ახალ რელიზებს და გახდნენ სეზონის მთავარი ჰიტები. Hits Magazine-ის მიმოხილვით 2010-იანი წლების დასაწყისის კლასიკურმა პოპ-ჰიტმა სრულიად ახალი თაობის Gen Z-სა და Gen Alpha-ს ყურადღება მიიპყრო, რამაც მას მეორე სიცოცხლე აჩუქა. TikTok-ის ოფიციალური მონაცემებით სიმღერა გამოყენებულია 42 მილიონზე მეტ ვიდეოში და ჯამში 55 მილიარდზე მეტი ნახვა დააგროვა, რითაც უკან ჩამოიტოვა მიმდინარე წლის ყველა ახალი რელიზი. თავად Katy Perry-მ გამოცემა People-თან ინტერვიუში ამ წარად მატებას სიურეალისტური უწოდა და აღნიშნა, რომ საოცარია იმის ნახვა, თუ როგორ პოულობს სიმღერა გზასრულია ახალ მსმენელთან წლების შემდეგაც.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაცხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. და შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: სოფლიოს ყველაზე უცნაური საზღვრები, ადგილები, სადაც ერთი ნაბიჯით სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდებით. როდესაც სახელმწიფო საზღვრებზე ვფიქრობთ, წარმოგვიდგება სასაზღვრო პუნქტები, პასპორტის კონტროლი და გრძელი რიგები. თუმცა სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არსებობს ადგილები, სადაც საზღვარი მხოლოდ რუკაზე გავლებული ხაზი არ არის. ის ქალაქის ქუჩაზე, სახლის ეზოში, კაფეში ან თუნდაც შენობის შუაგულში გადის. ასეთი ადგილები ყოველწლიურად ათასობით მოგზაურს იზიდავს, რადგან ისინი საშუალებას აძლევს ადამიანებს ფაქტობრივად რამდენიმე წამში ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადავიდნენ. Bon Voyage სწორედ ასეთი ადგილების მოსანახულებლად გეპატიჟებათ.
2: ისიამონე მოგზაურობით Bon Voyage-თან ერთად.
3: ბარლე, ქალაქი, სადაც საზღვარი სახლებში გადის. ყველაზე ცნობილი მაგალითი ევროპაში მდებარე ქალაქი ბარლეა, რომელიც ბელგიასა და ნიდერლანდებს შორის არის გაყოფილი. სინამდვილეში ეს ორი მუნიციპალიტეტია: ბელგია და ნიდერლანდები, რომლებიც ერთმანეთშია გადაჯაჭვული. ქალაქის ქუჩებში სპეციალური თეთრი ჯვრები და ლითონის ნიშნებია დატანილი, რომლებიც ზუსტად აჩვენებს სადგადის სახელმწიფო საზღვარი. ხშირად ეს ხაზი პირდაპირ კაფეს, მაღაზიას ან საცხოვრებელ სახლს კვეთს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ზოგიერთ შენობას ორი მისამართი აქვს. ოფიციალურად კი შენობა იმ ქვეყანას ეკუთვნის, სადაც მისი მთავარი შესასვლელი მდებარეობს. თუ მეპატრონე შესასვლელს სხვა მხარეს გადაიტანს, შესაძლოა იურიდიულად სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდეს. ადგილობრივებისთვის ეს ყოველდღიურობაა, ტურისტებისთვის კი უნიკალური შესაძლებლობა ერთი ყავა ბელგიაში დალიონ, დესერტი კი უკვე ნიდერლანდებში მიირთვან. სასტუმრო ორ ქვეყანაში. საფრანგეთსა და შვეიცარიას შორის პატარა სოფელ ლაგიურში მდებარეობს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური სასტუმრო, ჰოტელ არბეს ფრანკო. 1862 წელს, როდესაც ორ ქვეყანას შორის ახალი საზღვარი განისაზღვრა, შენობა ისე აღმოჩნდა, რომ საზღვრებმა პირდაპირ მის შუაში გაიარა. დღეს სასტუმროში შესაძლებელია ისეთი ნომრის დაჯავშნა, სადაც საწოლის ერთი მხარე საფრანგეთშია, მეორე კი შვეიცარიაში. სასტუმროს რესტორანშიც საზღვრის ხაზი იატაკზეა მონიშნული. სტუმრებს შეუძლიათ საუზმე ორ ქვეყანაში ერთდროულად მიირთვან. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ შენობას განსაკუთრებული მნიშვნელობაც ჰქონდა, იმის გამო, რომ საზღვარი შიგნით გადიოდა. ის სხვადასხვა დიპლომატიური და ჰუმანიტარული მიზნებისთვის გამოიყენებოდა.
2: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
3: სამი ქვეყნის შეხვედრის წერტილი. ნიდერლანდების სამხრეთ ნაწილში გერმანიისა და ბელგიის საზღვართან მდებარეობს ვალსბერგი, სადაც ერთმანეთს სამი ქვეყანა ხვდება. აქ სპეციალური ქვის მონუმენტია, რომლის გარშემოც რამდენიმე ნაბიჯი შეგიძლიათ ერთდროულად ნიდერლანდებში, ბელგიასა და გერმანიაში იდგეთ. ისტორიულად ეს ადგილი კიდევ უფრო საინტერესოა. 1816-19 წლებში აქ არსებობდა პატარა ნეიტრალური ტერიტორია, რომელიც თუთიის საბადოს გამო შეიქმნა. იმ პერიოდში ეს ფაქტობრივად 4 ტერიტორიის შეხვედრის ადგილი იყო. დღეს ის ერთ-ერთი ყველაზე

0: პოპულარული ტურისტული ადგილია. განსაკუთრებით ოჯახებისთვის, რადგან მიმდებარე ტყის ბილიკები, სადამკვირვებლო კოშკი და ლაბირინთებიც მდებარეობს. ბიბლიოთეკა ორ სახელმწიფოში, კანადის პროვინცია კვებეკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ვერმონტის შტატის საზღვარზე მდებარეობს უნიკალური ჰასკელის თავისუფალი ბიბლიოთეკა და ოპერის სახლი. შენობის მთავარი შესასვლელი ამერიკაშია, თუმცა ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზის ნაწილი უკვე კანადაში გადადის. იატაკზე შავი ხაზი ზუსტად მიუთითებს, სად მდებარეობს ერთი ქვეყანა და იწყება მეორე. ეს ადგილი წლების განმავლობაში ორი ქვეყნის მეგობრობის სიმბოლოდ ითვლებოდა. ადგილობრივები აქ კულტურულ ღონისძიებებს, კონცერტებსა და შეხვედრებს აწყობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში სასაზღვრო წესები გამკაცრდა, შენობა დღემდე რჩება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უჩვეულო ბიბლიოთეკად. უცნაური საზღვრები გვახსენებს, რომ პოლიტიკური ხაზები ყოველთვის არ ყოფს ადამიანებს. ხშირად ისინი კულტურის, ენებისა და ტრადიციების შერწყმის ადგილად იქცევა. სწორედ ამიტომ, მსოფლიოს ყველაზე უცნაური საზღვრები არა მხოლოდ გეოგრაფიული კურიოზებია, არამედ ისტორიების, კულტურისა და ადამიანების თანაცხოვრების ცოცხალი მაგალითებიც. ისინი გვაჩვენებს, რომ ზოგჯერ ყველაზე საინტერესო მოგზაურობა ერთი ნაბიჯის გადადგმით იწყება. Bon voyage, მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებად და საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G. კლიმას

0: ბატონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614, რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: საამომშვიდობის ვეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +24, სოხუმში +25. სუგდიდსა და ფოთში ისევე როგორც ბათუმში +27, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები. ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ახალციხეში 27 გრადუსი სითბო იქნება, გორსსა და თელავში +30, რუსთავში. და ბოლოს ხვალ თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. 17 სექტემბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში +29 გრადუსს გაუტოლდება.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ

0: სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines.com.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: Solo concertia. Ara. Niko Akhalzuk chantas ritms aqolebs. Qveloperi gaqvitilebisa da shesvenebebistvis Wildberries-ze strapi da komfortuli mitsodebit.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გზების იმებივით გამწდარი ბედი ჩემი სარკესებით გამწდარი

ლეგენდარული ნანი ვრეგვაძე ფორტუნას საღამოს ეთერში, რომლის დახვეწილი ვოკალი, დრამატული და ამოდროულად სათუთი შესრულების მანერა და მეტანხმებით სამ კომპოზიციას განსაკუთრებულ ემოციურ მუხს ძენს, რის გამოც მან ათწლეულებს გაუძლო და უკვე 2014 წელს იმ ვერსიითაც შეიქმნა, რომელიც ერთად მოვისმინეთ ტალღიდან 106.9. სიმღერა თავისი ხასიათით ქალაქური სათაფიალო ლირიკის ბრწყინვალე ნიმუშია. 20:58 წუთი საქართველოში ამ საათის ბოლოსაც უსმენ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს, 9-ზე კი დაელოდეთ ახალ ამბებს, რომელთაც სოფონ ამორაძე გაგვაცნობს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა თრიშა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პირად შემადგენლობას სამსახურის ახალი უფროსი თამაზ ბორაშვილი წარუდგინა. მთავრობის მეთაურმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს ღირსეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა და თამაზ ბორაშვილის გამოცდილებაზე გაამახვილა ყურადღება. პრემიერმა ასევე წარმატებები უსურვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელს გეკა გელაძეს, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. თავრობის მეთაურსა და პარლამენტს გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა თამაზ ბორაშვილმა. პირობას უდებ გაორმაგებული ძალებით ამ ძლიერ გუნდთან ერთად ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისა და ჩვენი სამსახურის გაძლიერებისთვის, რათა უკეთესად გადავჭრათ ის ამოცანები, რომლებიც ყოველდღიურად ჩვენს ქვეყანას უდგას, გამოწვევის სახით აღნიშნა ბორაშვილმა. შეგახსენებთ, პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად თამაზ ბორაშვილი 83 ხმით დღეს დაამტკიცა. დღესვე ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროების სერთუწყებად გაერთიანების შესახებ მომზადებულ საკანონმდებლო პაკეტზე პარლამენტმა საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო. ორი უწყების გაერთიანების გარდა გაუქმდა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. პარლამენტში მთავრობის მიერ წარდგენილი პროექტი დაჩქარებული წესით განიხილეს და მესამე მოსმენით მიიღეს. ამავე პროექტის გათვალისწინებით მთავრობის ადმინისტრაციას, სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან ურთიერთობის კოორდინაციის და ხელშეწყობის ფუნქცია გადაეცა. ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში არაბული მედია სამიტის ფარგლებში გამართულ ფორუმის პანელურ დისკუსიაზე საქართველოს წინააღმდეგ ბოლო წლებში გავრცელებულ დეზინფორმაციულ კამპანიაზე, ქვეყნის გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობაზე, ევროპულ მისწრაფებებსა და საერთაშორისო პარტნიორობაზე ისაუბრა. როგორც მაკა ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს წინააღმდეგ მასშტაბური დეზინფორმაციული კამპანიები მიმდინარეობს, თუმცა გავრცელებული ნარატივები ხშირად მნიშვნელოვნად განსხვავდება ქვეყანაში არსებული რეალობისგან. საქართველოს შესახებ ხშირად სხვადასხვა ნარატივს მოისმენთ, თუმცა ჩვენი გზავნილია შეხედეთ ციფრებს, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებს, იმ პარტნიორობების მასშტაბებს, რომელსაც საქართველო ავითარებს, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ჩვენ მალე წარვადგენთ სამოქმედო გეგმებს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ყველაზე მეტ პროგრესს მიაღწიეს, აცხადებს ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. ჩვენ რწმენა უნდა შევქმნათ იმისა, რომ ევროპელები ერთმანეთს გვერდით ყოველთვის დავუდგებით, საკმარისია ჩვენ საზღვრებს მიღმა გავიხედოთ და დავინახავთ, რომ ეს ევროპული იდეა ჯერ კიდევ ცოცხალია, საკმარისია უკრაინასა და მოლდოვას შევხედოთ დასავლეთ ბალკანეთს, საკმარისია ყველა იმ ქვეყანას შევხედოთ, რომლებიც ჩვენს კავშირთან ახლოს არიან და რადგან მათი მომავალი ჩვენს კავშირშია, ჩვენ მალე წარვადგენთ სამოქმედო გეგმებს, განაცხადა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა სიტყვით გამოსვლისას დღეს ევროპარლამენტში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 24 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნა.

0: ეთერშია დობო.
1: 104 წუთია საქართველოსი ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. BTS უერთდება საღამოს პლეილისტ, რომლის წევრი ჯონ კუკი კელვინ კლაინის ახალ კამპანიაში გამოჩნდა. საქმე ისაა, რომ მოდის გიგანტმა ჯინსების ახალი გლობალური კამპანიის Feel the Fit დასკვნითი მესამე ნაწილი წარადგინა, რომლის მთავარი გმირიც სწორედ ჯონ კუკი აღმოჩნდა. ის ბრენდის გლობალური ერთჩიც გახლავთ. მისი მონაწილეობით ახალი კამპანიის შეფასება კი, რა თქმა უნდა, უკვე შეგიძლია ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზეც, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. აქვე გეტყვით, რომ ცნობილი ფოტოგრაფისა და რეჟისორის რენელ მედრანოს მიერ გადაღებულ სარეკლამო რგოლებში ჯონ კუკი ლეიბლის ახალ მოდელებს 19 Straight-სა და ბეგი სტილის ჯინსებს არეკლამებს. ვიდეოები, რომლებშიც არტისტი თავის საფირმო საცეკვაო მოძრაობებსა და ქარიზმატულ პლასტიკას აჩვენებს, ისეთი ჰიტების ენერგიული რიტმებითაა გაფორმებული, როგორებიცაა ბობი ბრაუნის 1988 წლის My Prerogative და Edward Wright Band-ის 1975 წლის Cut the Cake. კამპანია Feel the Fit, რომლის წინა თავებში გახსოვთ ალბათ ახალი კოლექცია მომღრალმა Tait McRae-მ და მსახიობმა Sedi Sink-მა წარადგინეს, ფოკუსირებულია იმ თავდაჯერებულობაზე, რომელსაც ადამიანს იდეალურად მორგებული ტანსაცმელი ანიჭებს, და ის უკვე ხელმისაწვდომია Calvin Klein-ის ოფიციალურ

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მანკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Erdilikom.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გამოდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
9: ეყო პატერები.
10: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც გიხედავთ.
13: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.
14: See you.

0: ეს სწორედ ის სიმღერა გახლავთ, რომლითაც 2002 წლის 11 მარტს მუსიკალურ სამყაროს მოევლინა ავრილ ლავინი Complicated ჟღერდა ატალიდან ასეფსი და ცხრა, რომელიც მომენტალურად იქცა გლობალურ ჰიტად და შედის კანადელი მომღერლის სადებიუტო სტუდიურ ალბომში Let's Go, რომელმაც უდიდესი როლი ითამაშა 2000-იანი წლების დასაწყისის პოპ-პანკ და პოპ-როკ კულტურის ჩამოყალიბებაში. 21 საათი 37 წუთი საქართველოში დროა დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს გვიქადიან სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: შასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 24 სოხუმში, პლიუს 25 ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში, პლიუს 27 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს

მთიან და ამაღამ მთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ბორჯომში, ცხინვალსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სიტყვა იქნება გორში პლუს 27 თელავში პლუს 31 რუსთავში. და ბოლოს, ხვალ თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლეწვიმა ხუთშაბათს აირის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 17 სექტემბრისთვის. დაუბრუნდეთ საღამოს ფლეილის, რომელსაც კაროლ ჯი უერთდება ბრუნო მარსის თანხლებით. მოვისმინოთ ორი სუპერ ვარსკვლავის დუო სტილ, აქვე კი მინდა გითხრათ, რომ კაროლ ჯი წლევანდელი ლათინ გრემი ევორდსის ერთ-ერთი ტოპ ნომინანტი გახლავთ. კოლუმბიელ არტისტს 7 ნომინაცია შეხვდა, ლათინური გრემის 27 დაჯილდოება კი 12 ნოემბერს გამართება ლას-ვეგასში.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მონოვლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით.

0: გაიგეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. და გეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 5

0: 21 საათი 57 წუთი საქართველოში, ეს სწორედ ის დრო გახლავთ, როცა მე თქვენ ყველას უნდა დაგემშვიდობოთ კვირამდე 20 სექტემბრის დილის 11-დან დაგიბრუნდებით და თქვენთან ერთად საინტერესო და სასიამოვნოდ გავატარებ ويكენდს დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიან დაიებულიან ტალღაზე 106.9 საიდანაც 28 წლიანი ისტორიით მაუწყებლობს. ფორტუნა კლავს გირჩევთ შეინარჩუნოთ ოქრო სტანდარტი FM-ზე, რათა ღამის განმავლობაში სისიამოვნოც თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია. სტუდიაში დობო მუშაობდი დროებით.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ილუაშვილი სასამართლომ დღეს დამნაშავეცნო და მას 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. განაჩენის თანახმად ილუაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ბრალდწარდგენილ 4-ვე ეპიზოდზე ბაგაბაღების სააგენტოს თაღლითური კონცენტრებისა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუტაძის დახმარებით ქრთამის აღების 2 ეპიზოდზე. მაქსიმოლოდინი რომ დაცვის მხარე გაასაჩივრებს განაჩენს ეს მათი უფლება ამის შესახებ ლილუაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ლილუაშვილისთვის სამართლიანი სასამართლოს უფლება ცალსახარდა ერთმნიშვნელოვნად გარანტირებულად დაცული იყო. ჩვენი გუნდისთვის ეს მოულოდნელი არ ყოფილა. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრმა ტატა ხოდელიანმა ქართული ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელთან დაკავშირებით განაცხადა. მა ჩვენი განსხვავებული აზრი არ მოსწონთ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მუდმივად გმნიან ძალადობრივ და რეპრესიულ გარემოს, ჩვენ ვახერხებთ, რომ ოპონირება გავწიოთ და წვავეები ვიყოთ ამ შენობაში, პარლამენტში, ჩვენ ხალხის ხმა და განსხვავებული აზრი დავაბრუნეთ, რაც მათ არ მოსწონთ და დისკომფორტს უქმნით, აღნიშნა ხვედელიანმა. გახარიას პარტია კონსტიტუციურ წყობილებას არ აღიარებს, პარტიის საკრძალვას ვითხოვთ, მაგრამ მანდატების შეჩერებას არ ვითხოვთ, ეს იმიტომ კეთდება, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, როგორია აგენტურის სახე. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა. ხედავთ პარლამენტში როგორ იქცევიან, იმ დღის წესრიგს მიყვებიან, რასაც კონსტიტუციური წყობილების არაღიარების პოლიტიკა ჰქვია, ამას თითოეული აგენტი მიყვება, ესენი კი ამ შენობიდან, აღნიშნა კირცხალია. შეგახსენებთ, ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პარტია გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. მიმდინარე კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება სარჩელი, რომელსაც დაემატება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტია. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პირად შემადგენლობას სამსახურის ახალი უფროსი თამაზ ბორაშვილი წარუდგინა. მთავრობის მეთაურმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს ღირსეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა და ბორაშვილის გამოცდილებაზე გაამახვილა ყურადღება. პრემიერმა ასევე წარმატებები უსურვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელს გეკა გელაძეს, რომელიც ჩინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. შეგახსენებთ, პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად თამაზ ბორაშვილი დღეს 83 ხმით დაამტკიცა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობა სხვალდელის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
4: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

and just don't Stevie ყველაფერი იცვლება და ზოგჯერ ამას მხოლოდ ფოთლები გვახსენებენ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენის
4: ვარ. ერთგული მეგობარი პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
6: ეყო პატირები.
7: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: drift by the window.
1: Sezoni, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სადაც ოქროს ჰიტები ოქროსფერ შემოდგომას ხვდება. რადიო ფორტუნა FM 107.9.

0: გაიქირება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე. How does she know?

შვებულება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

0: ჩვენში წარმატების დალღაზე. 106 და 9.
1: Let me tell you.